0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådesarmar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag skall dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. Och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla skall tappa modet och alla knän blir som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske. Och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren. Som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk. Och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus: tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus, så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er, och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad, och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt, intill den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Väl mött i Jesu namn vill jag också få vara med och säga.
1: Por respuestin Jesus nami patrum maitai mun lopit helkit.
0: Vi skall ikväll dela någon vers från Romarbrevet 8.
1: Onne me aiku hyökkäri muhtin versi romalaiskirjis kahta kapitalis.
0: Och Paulus hilste vännerna i Rom med någon viktig vers.
1: Ja Paulus derva ha ostip i Romas tehalas versikon.
0: Och dessa versen var så viktiga.
1: Ja dat versen är nu tehalas chat fastain.
0: Att de är viktiga för oss som vill höra Jesus till idag också.
1: Att alla maita i mikkiet är halatsa kehalidi Jesus pirra kulla honnen.
0: Och de ska vara med på att minna oss.
1: Ja, det ska inte läke faros bojt och inte inte min.
0: Om att vi har en.
1: Att det misle oktan.
0: En herre och mäster.
1: Okta herra ja oppa hegi.
0: Som älskar syndaren framför något annat.
1: Mera kista sottolatsa på okta bellai.
0: Vi ska läsa från vers 31.
1: Mi lohkatan kolokologi vuostas versas.
0: Men för vi läser vill vi fortsätta med att vända oss till Herren i bön.
1: Muoltako mi lohkate jorkelimi herra kuului rohkosin.
0: Vi tackar dig Jesus.
1: Mi kiitti tu Jesus.
0: Vi tackar för att vi ska få lov att samlas i ditt namn.
1: Mi kiitti ku mi bästa loppi tjokkani tu nama pirra.
0: Så har du lovet i ditt ord.
1: Ja donne loppi den tu et jasaninat.
0: Att där två och tre är samlat i ditt namn.
1: Att uppe koskoftes kolmaste tjokkanen tunnammi.
0: Där vill du vara.
1: Toppe aikot och läket.
0: Och det löfte har vi också här nu idag.
1: Jag har lovat oss det majta i mycket i ånden.
0: Och vi ska få vara frimodiga.
1: Ja mikala kalläke rohkadat.
0: Och regna med att du är här i husen.
1: Jag har en valt i farru att lättas Jesus.
0: Och att du vill tala till oss nu.
1: Ja, det är sant nog mycket.
0: La oss ha öppna och mottagliga sinn för ditt ord, Jesus.
1: Läck oss vinn, låt oss stämmet. Nu har oss dig valt ditt ord.
0: Och vi ber om att predikanten.
1: Ja, mi råkade alla sann i dig jobbas.
0: Kunde få vara ett redskap i din hand.
1: Att det lockdown var ju då ger oss gittan.
0: Ett redskap du kunde förbruka.
1: Och det rejt om att han satt att gäva hit.
0: Amen.
1: Amen.
0: Där läser vi från Romarbrevet 8, vers 31 i Jesu namn.
1: Det låkar mig romala skirjiska ofta kapitelis korporki vosters versas.
0: Vad skall vi då säga till detta? Är Gud för oss, vem är då emot oss? Han som icke sparte sin egen sönn, men gav han för oss alla. Hvordan skulle han kunna annat än att ge oss alla ting med ham? Vem vill anklaga Guds utvalgte? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död, ja, mer än det, som också är blivit rejst upp, som också är vid Guds högra hånd, som också går i förbön för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlekhet? Trängsel eller angst eller förföljelse eller sult eller nakenhet eller fara eller svärd. Som skrevet står, för din skyld drepes vi hela dagen. Vi blir regnet som slakte för. Men i allt detta vinner vi mer än seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Amen.
1: Michael, Camille, Lidas, Atelikit. Jos i millä min päälle kimahtaa tälle lähmin vastai, son kohti isästän suojas partni, mutta atti sudohko min puhkai autas, eko son kalkkase tälle maitta jätti mitki puorahkan oktan suinna, kiaiku kotteli hitmil valje juvumit, Ihmillä kohte tahtaa vanhuskisin, kielellä kohte tumme, Kristus ledat, kohtele jaamaan ja vielä sakka ämpö, kohtele maitei pajas joche tahtojuvun, kohte maitei leimil olikis kielä välte, kohte maitei outan loittasta min outas, Kimahta eruhit min Kristus rahkis vuodas eret, aadestusko tehe pollu, tehe torodallu jummi, tehe nälki, tehe alas vuohta, tehe vaattu, tehe mihki. Nukko challu juvun lää, tuu tihti, kotto juvui mikäjus päivi, Mille anno juvun jovam sautan, muhtu puhtaisiste mien poku voihti supokte, kuhte min rahkistiin. Tasko molen viisistam ala, ahti ja minike ellim eike enkelat, eike aivamutsa eike faamut, ike dahmi jolle, ike dahmi puhta. Ike allakas ike tjötnjelas, ike mihti keeras eunadusai mahti min erotit, ikmin rahkis vuodas eres Jesus Kristus min herramme system.
0: Det blev stilt to spørsmål her til å begynne med.
1: Tati voi ikke kvaktika tjalta kalas alkus.
0: Og det ene var slik.
1: Ja, da, og til i denne lagen.
0: Gud for oss, hvem da imot oss?
1: Jo, si, ville min velte gilles dalle min vosta.
0: Og det et veldig viktig spørsmål å ha svar på.
1: Ja, da, lekkert det heller skal ikke alltid ha til vasta du sa das.
0: Nå det slik at Gud hellig.
1: Dalle at denne lagen hit ville passiv.
0: Han allmektig.
1: Sånne påvirkelig.
0: Og han blir ofte tiltalt som Herrenes Herre, Kongenes Konge.
1: Ja, så blir det da, og jeg tilker jo, Herre, Herre, jeg kan akka seg, kan akka seg.
0: Han allmektig.
1: Sånne påvirkelig.
0: Og vi skjønner at det å ha han på vårt lag,
1: Ja, mitt i atte kosonne min pæle.
0: Det en usigelig fordel.
1: Det legger opp og ut av munnen i dag.
0: Nå skal vi ikke legge til eller trekke fra noe i Guds ord.
1: Det legger ikke la si herkere for alltid møytike i Milasanis.
0: Men jeg har likevel lyst til å stille dette spørsmålet på en litt annen måte.
1: Mutta alma kehali den tivutan kajaltaka veha eralahkai.
0: Hvem kan være for oss, hvis Gud mot oss?
1: Kisahtale min mielti jos ikmilledan vuostam.
0: Det i grunnen det som utgangspunktet for deg og meg.
1: Nelahtale da halukud utnjejam utnjem.
0: Ut fra salme 51 og vers 7.
1: Den salmes tror jeg viktig å gi oftest. Jeg kikker verset.
0: Der står det at min mor unnfanget meg i synd.
1: Tappe tjortjo av moen direkada de mos åttøy.
0: Det var David som sa dette i salme 51.
1: Det litt. Da vil vi delke i den viktige vårster salmas.
0: Tenk et lite barn.
1: Hjortas åtta åtta manatjom.
0: Som ligger i mors eller fars armer.
1: Kivella ahtje det gæ, ni gæ deg alt det.
0: Hva vondt kan det gjøre?
1: Nei, jeg har ikke vært det jeg sagt det akkurat.
0: Du som er far og mor. Du vet at barnet var ikke gammelt før det begynte å gjøre onde ting. Hvor hadde barnet lært det? For første gang jeg ble onkel. Da var jeg 15 år. Og min eldste bror fikk en liten pike. Hun var jo hans første fødte, eller deres første fødte barn. Men å klore og slå og rive i håret. Det kunne jenta gjøre før hun kunne gå. Du skjønner hvor jeg vil hen. Dette å ville gjøre andre ondt. Det er ikke noe som må læres. Det er medfødt hos mennesket. Og derfor er det jeg sier at vårt reelle utgangspunkt,
1: at det min døde i alle problem,
0: det er at Gud som er hellig og ikke tåler synd, han er imot oss mennesker. Men som hellig og allmektig er det også slik at han elsker synderen. Og derfor var det vi også leste her i teksten. Han som ikke sparte sin egen sønn. Hvordan skulle han kunne annet? Enn å gi oss alle ting med sin sønn, Jesus. Gi oss alle ting. Med sin sønn, Jesus.
1: Så barnet spukte Jesus inn.
0: Utgangspunktet ble helt annerledes.
1: Da hadde korsatte Jaipas æralagen.
0: Når Gud hadde slik en kjærlighet til synderen. Nå har vi nevnt det flere ganger at han er hellig. Hva vil det si at Gud er hellig? Noe av det. Det er at han ikke tåler synd. Ja, vi må bruke et så sterkt ord. Gud hater synda. Jeg fikk et spørsmål her tidligere i fjor vår. Samemisjonen ville ikke delta i en gudstjeneste i Karasjok. Der homofile skulle delta. Da begynte folk å snakke om at samemisjonen ikke tålte de homofile.
1: Tällä alikki huomaa saamemme suunni kiertäli homofiileit.
0: En journalist fra en hovedstadsavis.
1: Oktasjon Bladi Charlie og Eivekaupoka avises.
0: Hun lurte på da om det var slik å være kristen.
1: Sånn i Marstaleilag og nå at det lærte kristallandjen.
0: At du ikke tålte de som var syndere.
1: At jeg kjerte den gæle sottelatsjad.
0: At vi var imot dem.
1: At det ville i med sin was dig.
0: Og så måtte jeg spørre henne tilbake.
1: Jeg råte råta for et timon gjerret.
0: Har du noen gang lest i Bibelen at Gud ikke tåler syndere?
1: Det er ikke sikkert Bibelen i slåkene ville gjerte sottelatsjad.
0: Hun ble usikker, men hun sa at nei, jeg kjenner jo ikke noe til dette.
1: Sånn satt jeg oppe hva si sa jeg lukket hit som dolter den alle sin.
0: Men så sa jeg, nei, sier jeg, det er ikke slik at Gud ikke tåler syndere. Han elsker syndere.
1: Det var din særlig ikke hele kan noe helt miligert og sånt og lagt seg til noe sånn rakest og sid.
0: Men han hater det onde som synderne gjør.
1: Mot det sånn galt var så hadde han vært sånt og dækket og lagt meg inn.
0: Derfor kan det ikke sies om samemisjon.
1: Denne i sakte tenkte vi på samemisjonen og birra.
0: At vi ikke tåler homofile.
1: At vi ikke hørte homofile.
0: Men den synden de gjør.
1: Måtte da sånt om jeg sitt akket.
0: Den vil ikke samemisjonen velsigne.
1: Den i dette samemisjonen og bore syvende ditt.
0: Det er det som er bibelsk kristendom.
1: Dette er mye bibel og kristallers vårt.
0: At den skal vende seg fra synden.
1: At man skal gjøre gale høyre sott oss.
0: Og til Jesus.
1: Ja, Jesus lå sam.
0: Hvorfor?
1: Når man er nå.
0: For i dette med Jesus får vi alt.
1: Tegna gå, da Jesus er med og han kjøpåt.
0: Det leser vi her i vers 32.
1: Da vi lukket i mitt angolm og lukket inn opp i verset.
0: Gud som gav sin egen sønn.
1: I midlert i så er det just barnis.
0: Han sparte ikke på noe.
1: I sånn sæst han meg ikke.
0: Han gav oss, han ville gi oss alle ting med Jesus.
1: Sånn dækte jeg at de mykje er på Jesus og faren.
0: Når vi har den rettferdige, med den rettferdige Gud å gjøre.
1: Kom i sted av vannhorske sikmelen dække jobb min.
0: Da blir det heller ikke så enkelt å anklage.
1: Det er ikke at det nå kjøpes at det var ditt.
0: For det er Gud som rettferdiggjør.
1: Deina goda lei mimi vanhorski sin dækka.
0: Videre leser vi. Kristus er den som er død.
1: Vita se loka mia Kristus taleda mille jaman.
0: Og det er vi glade for, vi som hører Jesus til.
1: Ja, den åktesle mi iloske kulla Jesus i.
0: Vi er takknemlige for den fryktelige gang Jesus hadde til Golgata.
1: Vi lekker ikke vart at han maske med Jesus i slik Golgata.
0: Vi er glade for at Jesus var lydig.
1: Vi lekker ikke at han dekte på Jesus i Jekolas.
0: Og at han tok all synd på seg.
1: At det så valgte på sott og hjertes bakke liv.
0: Da han døde på Golgata. Det var en seier for den som hører Jesus til. Men det stanset ikke med døden på Golgata. Det er det som gjør dette med å være en kristen så spesielt.
1: Tälle lammita kallehti kristallan och är en amatjinn.
0: Det som skiljer kristendomen från andra religioner.
1: Dami ero haristallas våra era religionen.
0: Det är att vi som kristna.
1: Tälle da hattin videk och kristallatjat.
0: Vi har en levande att förhålla oss till.
1: Missa okta ärlig massa mikala katola hit ötjabet.
0: Och vi läste här.
1: Jag vill åka tas.
0: Kristus är den som är död.
1: Kristus läs omgått eller ja, man.
0: Ja, mer än det.
1: Jag vill ha sakka en på.
0: Som också är blivit rejst upp.
1: Gått det lär mig dig bara tjocktat och jovån.
0: Som också är vid Guds högra hand.
1: Kille vela i mila olikiskeda bente.
0: Som också går i förbön för oss.
1: Gåte majta i åten, lojtasta min åtas.
0: Tänk dig att ha en Jesus som förbeder.
1: Hjortas att det går Jesus le åtas råkade alli.
0: Jag möter fra tid till annan.
1: När det är vid en kaltorle halle.
0: Noen misjonsvenner rundt om i Norges land.
1: Mortor mission osti bemöta Norkas.
0: Som kommer och säger.
1: Ma borte här tälket.
0: Vi ber för dig och familjen din.
1: Mi rohka alla tuja du berras av autas.
0: Det är ingenting som är bedre för en predikant att få höra.
1: Teile mihke mille bore hofta saaret ni det är gegullat.
0: Att det är någon som ber.
1: Att det är mått om mig råkade alla.
0: Ber om att jag får ha ett budskap och resa med.
1: Råkade alla att det visar sann i mina min maskostid.
0: Ett budskap till de som önskar att höra.
1: Och det sann i sitt gick jag halv i gullat.
0: Ett budskap som kan vara till förnyelse.
1: Och det sa ni mille och lastat och gjort min.
0: Eller som kan vara som mat på vandringen till himlen.
1: Det är min sagt att det går bjömmunda maskostämmen alla mig.
0: En slik missionsvän sa det slik.
1: Och det mission oss till sälk i dina lagen.
0: Vi ber för dig och familjen din var fredag.
1: Mi rohkaa alla tuja du perra sjoutas johki perja takaa.
0: Vi skulle kanske ha bett mer, men vi har inte plats.
1: Mi lyfsimme kavarra kalkanen på rohkaa alla muhille sakki.
0: Det var en som bar myen för många.
1: Tälli jokta mi rohkaa alla olu mankasa autas.
0: Han hade en full bönnelista.
1: Så se alles tjuva. Råkade alla en listo.
0: Men Jesus får aldrig någon full bönnelista.
1: Må Jesus i sin läckal gå att säkert djöva det listo.
0: Och så har Jesus fullbrakt och fullfört det verk han skulle göra.
1: Gällde Jesus alla så tante han tack och mig som kalka i takat.
0: Han skulle ordna det slik.
1: Så kalka jag ordnet den dina lagen.
0: Att du som sitter här eller som hör och lyttar till radion.
1: Att det långt i tjocka tas, tänker guld eller radio på altas.
0: Skulle få en möjlighet till att komma till himlen.
1: Att det då ser väg eller svårt att bort i halm i riket.
0: Han går också i förbön för oss.
1: Som manna åktas råkos i min åktas.
0: Han går i förbön för dig som sitter här.
1: Så manna åktas råk och sin då åktas kidas lät.
0: Vad ber han om?
1: Mig råkade alla sån.
0: Något av det han ber om.
1: Vad har mig som råkade alla?
0: Det är nog att du må få komma till himlen.
1: Läda hatte de berre på bästa halm i riket.
0: Att icke något av det som möter dig här på jord.
1: Att nu att de mycket med och dig vid det stannar öppnen alltid.
0: Må hindra dig från att komma till himlen med han.
1: I kalkar sig högt det går inte upp och att de med alla mig så far oss.
0: Nu har vi snackat om en helig Gud.
1: Talle mi saka ställa den passi mila pirra.
0: Som hatar synd.
1: ikke hva så har sått og
0: men som elsker synderen
1: måtte gå til rakest og sått og lagt seg
0: og så har vi lest om her
1: eller vi lukker vel av oss
0: om at det ikke noe
1: at det hele mykige
0: som kan skille deg som sitter her
1: Gisata er og du gidder sjokkat
0: fra Kristi kjærlighet
1: Kristus har rakis vodas eret
0: ikke trengsel
1: i adestuske
0: ikke angst
1: i balluke
0: ikke forfølgelse eller sult
1: ikke dårdal og jomike janelike
0: ikke nakenhet eller fare eller sverd
1: ikke alla svåttet ikke var alle svåttet ikke mykje
0: det ikke noe som kan skille oss fra hans kjærlighet
1: det ille mykje ikke mi sagt at jeg er og min så rakke svåttes
0: så har du noen som du er grenseløst glad i
1: når jeg står så jokker meg selv nå nå når borre
0: det kan være en mann eller kone
1: det sagt eller at okta isit ikke er mitt
0: det kan være barn og barnebarn
1: det sagt eller manna det ikke manna manna
0: men likevel så er Kristi kjærlighet
1: Mohammed eller Kristus og rakis våtam
0: det en fullkommen kjærlighet
1: det okta ollisler rakis våtam
0: Det skjønner vi.
1: Da vi ga litt med det.
0: Når Gud kunne offre Jesus slik han gjorde.
1: Gå sånn offer og skje Jesus og noe sånn dagai.
0: For at mange mennesker skulle bli berget for himmelen.
1: Nå at det var allo holde på gato jo og i han med rike.
0: Hadde du hatt råd til å offre noen av barna dine?
1: Men lykke god oss radi og offer oss og hofte ikke manna.
0: For å berge noen andre?
1: Gatjon ditt er ære sitt.
0: Jeg så egoistisk at jeg kunne ikke gjort det.
1: Mon enkel den del i satte mon innen satt kalt den dagat.
0: Jeg har et ønske om at folk skal bli frelst jeg også.
1: Moslekal hallo at det holder mot best og jobbo.
0: Men hvis vi begynner å sette dette i perspektiv
1: måtte oss med arbeidja jokalagan og dandan
0: så skjønner vi at den kjærligheten du og jeg har
1: det vi mitt i hattet er rakis våta med oss i muslim
0: det en annen kjærlighet enn Kristi kjærlighet
1: det legger lera lagan rakis våta koda mi Kristus rakis våtan le
0: Derfor kan vi også si i alt dette men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss hva det å vinne mer enn seier Det mye ski om dagene. Konkurranse på ski.
1: Delegalolo falas dalla ma okna beivin.
0: Og den som best.
1: Ja da kuftele poremos.
0: Han vinner.
1: Som voita.
0: Han vinner en seier.
1: Som voita ofta voito.
0: Han kommer i mål, han får en krans kanskje, blomster.
1: Som borta og kokosakker kan måle i adjodakka kransa.
0: Og får også gullmedalje.
1: Ja, adjomite gulle medalje.
0: Men hva mer?
1: Måtte mye vel en på.
0: I å vinne mer enn seier.
1: Da det var ikke en på kvosto.
0: Det vi kan sammenligne det med. Det finner vi i Johannes 16 og vers
1: 33.
0: Johannes 16 og vers 33.
1: kapittel 12 og i galma verset.
0: Der står det slik.
1: Doppe tjodjona tjallo jovon.
0: Dette har jeg talt til dere.
1: Dan lemmos hartnant ikke vi.
0: For at dere skal ha fred i meg.
1: Nå at vi skal gale raf i mosiste.
0: I verden har dere trengsel.
1: Mein mistle dis besto jok min.
0: Men vær frimodige.
1: Måtte leke råkadat.
0: Jeg har overvunnet verden.
1: Månen vøyta mein mi patjel.
0: Dette er det Jesus som har sagt.
1: Tanle Jesus mille tjelkan.
0: Vi skal få ha fred i han.
1: Vi skal gale raf i solukte.
0: Og ved sin død på Golgatham.
1: Jeg vil så ja med min Golgatalde.
0: Overvant han verden.
1: Bakkel bosti som majen min.
0: For oss.
1: Med dyrten.
0: I alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss.
1: Das bosti med en pokk og bosti og så bokte girakist i min og allaget.
0: Og til slutt så kommer det noe nytt.
1: Jeg lover at jeg båte jokke over oss.
0: Som bekrefter at ingenting kan skille oss.
1: Mitt dårligste da natt i mitt ikke sagt det er og hytt.
0: Fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre.
1: Kristus, nei, min rakis våte min Jesus Kristus Herre bokte.
0: Paulus sier det slik.
1: Paulus kan tælle kadaine lagin.
0: For jeg er viss på. For jeg er viss på.
1: Deine kommune viset han alarm.
0: Hverken død eller liv.
1: At det er ja, min ikke er lim.
0: Hverken engler eller krefter.
1: Ikke enkel at det ikke øyver mortja.
0: Hverken det som nå er eller det som komme skal.
1: Ikke det med alle da, ikke det med båten.
0: Eller noen makt.
1: Ikke åkte, ikke fatmom.
0: Hverken høyde eller dybde.
1: Jeg vil at alle ikke skal kjøpe oss.
0: Eller noen annen skapning.
1: Ikke mye, ikke ære søvnet og sett.
0: Skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet. I Kristus Jesus.
1: Mahte min er og i hyt min rakis vodas ære Jesus Kristus, min herre med siste.
0: For en trygghet.
1: Namala gå i hattje på svåten.
0: I alt dette som vi hører i dag.
1: Båtas meg med ånden gullat.
0: Du som får være et Guds barn.
1: Don gote og at jeg leker hyt min mannen.
0: Det er en som sitter ved Guds høyre hånd.
1: Det er åkte med tjokka i mine olike skjede belte.
0: Og ber for deg.
1: Jeg har åkka da la du åktes.
0: At du skal få nå fram til himmelen.
1: At det er noen kakka hi ala meg.
0: Slik en Jesus har vi med å gjøre.
1: Takkar Jesus i stelle mannen vi satt i parkat.
0: Og han har ikke bare gjort det, for han måtte.
1: I sånne kadusje takkene, da må sol i bakgoden takket.
0: Men han har gjort det også, for han ville.
1: Både sånne møtet bare kan tanke som dato i han takket.
0: Hans grenseløse kjærlighet til deg.
1: Sånn, jo lo de rakis våda dungen.
0: Det førte til at han måtte til Golgatham.
1: Da meldtis boftia som fyrt i Golgata i mannat.
0: Fordi han ville.
1: Deina gosson nul eina statui.
0: Da har vi mye å takke for.
1: Dalle gallemis olo gittit.
0: Tenk han kom.
1: Hjorta satte som bodi.
0: Han forlot det trygge og det gode.
1: Som god i den og ikke på svåda i den mille i borren.
0: Og kom til vår jord.
1: Jeg bor i min ærmen alle.
0: For å frelse.
1: Best i ditt.
0: Amen.
1: Amen.

0: tänkte, jag ska inte säga så väldigt mycket. Nu har vi hört ganska mycket allerede. Vi har ju hört, är Gud för oss, vem är där mot oss?
1: Läkå, min mälteki allala min vasta.
0: Och vi har hört Kristi kärlighet som är fullkommen kärlighet.
1: Ja mille kullan Kristus rahkis vuoda mille ollislas.
0: Att han offret sin synd, stik att många av oss ska att bli frälst från synd.
1: Att det sån offer och se så partnis nu att det min mankas bästa jobbot.
0: Och då tänkte jag på första Korinther kapitel 13.
1: Jag har aldrig gjort det sinom vuestas korintelas kirjis kolmen och plocka kapitelis.
0: Kärligheten, den största gaven.
1: Rakis vuotala storimus attaltat.
0: Och jag tänkte jag ska läsa 6-7 första vers. Jag läser i Jesu namn. Om jag talar med människors och änglers tungor men icke har kärlighet, då är jag en lytande malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetiska gaver och känner alla hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta fjäll men icke har kärlighet, då är jag intet. Om jag ger allt det jag äger till mat för de fattiga och det som är gitt, och om jag ger mitt legeme till att brännas men icke har kärlighet, då gagnar det mig intet. Kärligheten är tålmodig, är välvillig. Kärligheten missunner icke. Kärligheten skryter icke. Den blåser sig icke upp. Den gör icke något usömmelig. Söker icke sitt eget. Blir icke bitter. Jämmer icke på det onde. Den gläder sig icke över urätt. Men gläder sig över sannhet. Den uthåller allt. Tror allt, hoppar allt, tåler allt.
1: Jos man sår någon olukmui ja enkeli kieläikkom, mutta muusille rahkis vuotta. Te mollem tjotji maalakma tehe kieläitäjki pjellu. Ja jos muusille profehtalas vuoda attaltat. Ja mun tiedä on puhut tjökuus vuoda ja puhut tiedu. Ja jos muusille på osko nu har de mån matersin varit sirtit mot och om mos illa rakis vuota det är imolle mistike ja jos mån juakadan på muo otakkan vaiva sitte ja jos mån attan mun rukmaisan tohko vai daa polto juvo mot och om mos illa rakis vuota det ei daale mun maninke auhkin. Rahkis vuotalle kuhkis kertavas ja purmielalas. Rahkis vuotajana kaadas vuoda. Rahkis vuotajille hohkui ike tjaulastala. I dahle siivote miiki pivti suojas afki. I suhta ike juttas pahait. I dahillu vanheuskis mehtun vuoda tihti, mutta dahillu tuohta vuoda tihti. Ta killapua, oskupua, toivupua, kertapua.
0: No, jag tänker på den här texten.
1: Ja kun mun juttasen tämän teosta pirra.
0: Så är det liksom, jag tänker på bröllopta.
1: Ja juttasen mun hei pirra.
0: För den här texten blir ju mycket viktig i bröllop.
1: Den är goda texten och låna jobben heter oktavådas.
0: Vi tänker liksom att det är då man har mycket kärlighet när man gifter sig.
1: Det är alla hjortar så att det är alla låg och låg drakisvåta och nejtala.
0: Men kanske kärligheten är mer, kanske det är mer snack om att älska Gud.
1: Mutta amalta lekalan pohu poanan trahkisti himmillä.
0: För vi kan läsa i Paulus brev till Efesene.
1: No me saatte lohka Paulus reivis Efesalatsajem.
0: No det värre med er alle dem som älskar Herren Jesus Kristus i uforgängelighet.
1: Armulehkosin patjelkuude rahkisti Jesus Kristus anohkavas vuoham.
0: Och hvis vi tar ända en liten text från Thessalonike.
1: Jag just av allt den oftuna till Thessalonike lärken.
0: Må Herren styre deras hjärter till att älska Gud och vänta på Kristus med tålmodighet.
1: Herre, styre syftet i din vajm och i vårt intyte Kristus öker att det var svåden.
0: Vi ska älska Gud.
1: Mikael Karakist i Milan.
0: Det är det som är den stora kärligheten.
1: Detta är den stora rakisvåten.
0: Den går föran allt annat.
1: Den manna på hotellet.
0: Ställ över det när vi är nyförälskat och gifter oss.
1: Väl att alla kommer att hålla sitt rakas novajana ytterligt.
0: Och ha kärlighet till Gud.
1: Det har haft rakisvåta i Milan.
0: Det är det viktigaste.
1: Det är det här lämmas.
0: Och här säger det ju att allt det andra är ju icke värt något.
1: Jag läste ju att du borta här i mycket.
0: Om jag har profetiska gaver och känner alla hemligheter.
1: Just Mose, profeterna satt allt att jag tog den bort till kusvåda.
0: Men manglig kärlighet, vad nyttar det då?
1: Måste vajl och rakisvåten och majta det avgåda.
0: Så vi ser hur viktig kärligheten är.
1: Nu men jag är inte mot det allas rakisvåt eller?
0: Och det sägs ju att vi ska älska vår näste på samma mått som oss själv.
1: Ja, tänk ju vad vi kallar upp i rakist i samma laka i erkämmet.
0: Och det är vanskeligt.
1: Ja, det kan livvattis.
0: Det hör så enkelt ut.
1: Det har och kan nog hjälpa skullat.
0: Men vi har så lätt för att sätta oss själv föran.
1: Mutta minä en ole kehpata ja pitää hirveän autta pelle.
0: Ja se on lätt för att slänga ut dåliga ord om andra.
1: Ja minun kehpasi pitää heitä och saani herra i pirran.
0: I stedet för att löfta dem upp.
1: Den satsa i kolsin pajit i pajas.
0: Och vi säger ju här att om vi ger mat till de fattiga.
1: Ja minä har inte tas vaikka minä muotti vaiva tjejtä.
0: Men manglar och kan flytta fjäll.
1: Jag sa att det ser ut i varit.
0: Med vår tro.
1: Min osko bokten.
0: Men manglar kärlighet så är vi ingenting.
1: Måtta vajl och rakis våta dejla mycket.
0: Kärligheten är ju tålmodig och välvillig.
1: Rakis våta le kukki kertavars ja tahtolars.
0: Och hvis vi tar nu ett litet vers från ordspråket.
1: När just mig var alltid hoftorna verser så sannelaskun.
0: Hat väcker trätt.
1: Varsi poktala vajpasvåda.
0: Men kärlighet täcker över alla överträdelser.
1: Mot rakisvåta kokta poppatjel tolammamit.
0: Så vi hör det att och löfte andra upp.
1: Nu att det med gulla att det bara i det här i pajas.
0: Det släpper många, håll på sig resten sönder som
1: så, jag har gjort. Så sig gå här på, det går all och sutt ut.
0: Det gör att vi får det mycket bättre.
1: Det går här nu att det med att jag håller på det på till.
0: Och då lever vi efter Jesu bud.
1: Det är det med ärlig Jesus och san i mölden.
0: För då Jesus skulle träcka fram buden.
1: Den är god allig och Jesus kallade jag ut en bukti bakom hit.
0: Så sa han att vi ska älska vår Gud av hela vårt hjärta.
1: Det är tärke som vi kallade himmelen rakist i hopp av min vagn mot dem.
0: Att det ska vara Gud som är föran oss.
1: Att alla himmelaktig vill min åkta bälte.
0: Först Gud och så kommer det andra efterpå.
1: Alkos himmelda stå båta herra.
0: Och det nästa var ju att vi skulle älska vår nästa som oss själv.
1: Ja, nu vill jag att det mirakiskt i min laga morsan och erkämmet.
0: Vi vet ju att göden hade liksom tre ting som var väldigt viktiga för dem.
1: Mitt hjärta gjorde alla kinnlika kolla med arsir.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit i kapitel 20.

och 1 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ätt, in till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta. Eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel, och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel, talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådesarmar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag ska dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. Och så kommer de märkliga orden: och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga?
Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger, jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara. På grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras. Och alla händer sjunka ner. Alla skall tappa modet. Och alla knän blir som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske. Och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det
en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra, och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren, som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk, och inför det som en dag skall komma över jorden, säger Jesus. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus. Så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka en vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas, och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad, och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt, intill den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dagar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død, men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi I Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett det jo umulig. Men så var det da også Guds verk som det blir understreket I Bibelen. Det står for eksempel I Apostlenes gjerninger 2 at det var Gud som oppreiste ham I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Vi jo vant til å tenke på veer som noe som I sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt I motsatt retning, altså hvis vi først kommer inn I dødens famntak, så det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men I Jesu tilfelle så blir disse dødens veer, de ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dag.
2: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
1: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller lov, skal leve ved dem. Og da har det vært fint for meg også å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på, å legge en tung stein på en isoporbit på et vann, og så skjer jo det da at det synker ned I vannet, men på grunn av oppdriften, så når det kommer et lite stykke ned I vannet, så detter steinen av, og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det sånn tankebilde som synes fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned I døden på grunn av våre synder. Men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
2: Har Jesu oppstandelse noen betydning for oss?
1: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder I døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus stod opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del I det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så det som det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som I oss selv dødsdømte syndere. Så det derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted I Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det noe vi altså allerede har del I, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter I oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del I det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt, nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
2: Hvor viktig dette med Jesu oppstandelse?
1: Det helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det, är ju en problemställning som Paulus är inne på i 1 Korinther 15, hvor han säger att hvis ikke Kristus har uppstått, ja, då har dere en unyttig tro, säger han, och då är dere ännu i deres synder, för då har vi ju tröstat oss till något som inte är sant. Kristendomen är alene om att bevittne att deres Herre och mester har stått upp igen från de döda. Alla religionsstiftare är döda. Men med Jesus är det alltså annorlunda. Han stod upp från de döda. För Paulus fortsätter där i 1 Korinther 15 och säger: "Men nu är Kristus uppstått från de döda."
2: Hur kan du vara så säker på att Jesus har stått upp från de döda?
1: Det är först och främst för att vi har så många tydliga vittnesbörd om det i Bibeln. Vi kan bara nämna något av det här då, för på grund av tiden. Men vi hör ju om de första som kom till graven den tredje dagen. Det var några kvinnor, Maria Magdalena och flera som blir nämnt. Och de fick alltså se en tom grav. Men vi hör också om att Maria Magdalena fick ett personligt möte med Jesus som den uppstande. Och slik var det med Peter och Johannes och med de 10 apostlarna första kvällen efter uppståndelsen. Och senare får vi höra om många andra av disciplinerna som fick möte den uppståndne. En gång så var det faktiskt 500 på en gång. Och när någon då prövar att dra detta i tvil och säga att det där var bara inbildning och sånt, att en person kan få en hallucination i en sjukdomstillstånd, det kan så vara, men att 500 på en gång ska inbilla sig något som inte är tillfälle, det är helt omöjligt. Och Paulus säger ju alltså, av disse 500 så är det ändå många som är i livet, så du kan bara spørre dem. De ypperste prestene och de skriftlærde, de prøvde jo å sette ut falske rykter om att disiplen hade kommit och stjålet Jesu legeme och gjemt han en annan plats. Men för det första så var ju vaktstyrken där och passet gott på att det inte skulle ske. Och så ett slikt spill, kan du si, med bevisst spill ifrån disiplens sida, det förklarar ju på ingen måte den totala förvandlingen som skedde med dem, ifrån att vara förtvilte och missmodige män till att bli frimodige och kraftfulla vittner om Jesu död och inte minst hans uppståndelse. Och något som jag syns är väldigt fint och lägger märke till, en detalj som Johannes har med, det är alltså att han säger att det linklärne låg där, sånt som Peter och Johannes kom in och så, och svetteduken var sammanrullet på ett ställe för sig själv. Då ser jag för mig det att alltså Jesus, han blev vicklad in i ett linkläde med 32 kilo salve. Och när det har ligget 2-3 dagar i lite sån kölig fjällhule, så kan du tänka dig att det blir nog så stift. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var att disse linklærne lå där som en pupp, och så hade Jesus gått rätt genom linklærne och genom fjellet, och så för att han hade nå ett nytt legeme, herlighetslegeme. Bibeln är helt tydlig, Jesus lever, och det må jag få lov til å være med og vittne om selv, at det er min erfaring. Så jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
2: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
1: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var ute synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Så vil jeg forelge dere med Guds
1: del. Jeg mye prøyte kjærlighet i min rati.
2: Godt kom inn.
3: Og mitt navn var jo Rolf Olsen, jeg kommer fra Alta.
2: Mona med Le.
3: Og så får vi be at Gud med oss når vi samles rundt hans ord.
1: Jeg mye kjørte sabbaterne i bilen med min far og skom i kjørkene.
3: Og vi takker for det ord som vi har allerede hørt.
1: Jeg mye kjørte å holde den åttest og sann i min bor i deres ord.
3: Og jeg tenkte vi skulle samles rundt et Guds ord fra Lukas 10. Kapittel.
1: Ja, vi kjørkene kullet i min sann i Lukas evangelium og slåka kapittelis.
3: Fra vers 23 og til 37. Og det er jo, handler jo om den barmhjertige samaritan.
1: Ja, det samaritan er det mye gikk på det, hver dag som oss.
3: Og vi leser Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesu navn.
0: Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger, har villet se det dere ser, og har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Og han sa til ham, «Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud.» Av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste, som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus, hvem er da min neste? Jesus svarte og sa, en mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest dro samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Like så en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise, kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham, og forbandt hans sår, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han 2 penninger frem, og ga verten, og sa til ham, «Plei ham, og hva mer du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den manns neste som har falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.»
1: Jesu nå, «Jorga di eri.» Eri no ma sit mahta ichi hal bella ja chelski sikkide. Auduka sa lehtat chalmit mat oine tam maitti oine de bettet. Tasto ko mun chelkan tikkide atte an at etnat profetat ja konaka sait oin ainustuvut tam maitti oine bettet ja ain ledan oinan. Ja kulas tuvetam maitti kullabehte ja ei lähtan kullan. Ja kehtsä muhtun läh ohpavas tjotjelit ja kehtsälit suu ja tjelket. Ohpetätsi mai kalkkam mun tahka vai mun arppisen agalas ällima. Mutta son tjelki sikkite mi läht Charlie'un laga, mille Charlie'un lagas, muhto logaton. Muhto san vastedi ja chelki, ton kalkka rahkisti herraantu ihmilät, oppatu vaimustas ja oppatu silustas ja oppatu vaimus ja oppatu mielestas ja tu la kamusa nuko iechat. Mutta on tjelkis sutnia, ton vastidi riuhtaks, takataan ja kalkkaton ällit. Mutta on vikkai tahkat iechasi vanhuskesin ja tjelki Jeesri, kiilää muu lakamus. Muhto Jeesus vastiti ja tjelki. Muhtuun olmos lei mannamet Jerusalemis vuulos Jerikoi ja sattai rievari kaski. Kuhtet sihke nuolastitse suu ja tjalmit ja vulkeeret ja kurret suu välillä päälle jaamin. Muhto tahpatossa pokte vaatseli muhtuun pahpa tam anaka käinu melte vuolos ja sen oinni suu ja manai miettil. Muhto nukis maihtei muhtun levittelasko son pori tam paikka ja manai son tohko ja oinni suu ja manai miettel. Mutta muhtun samaritanilles pori matkustetsin suukouttu ja son oinisu ja armesti vaimustis. Ja son manaisu lusa, tjanaisu haavi, kolkati olju ja vinni tahti. Ja son paietisu itjas spirihala ja tuolvuisu matkalatsait vissui tiipsuissu. Ja nuppe. Nupe päiviko son vulkidi erehte valtison kukte ruura ja atti tait viesu ies isidin ja tjelkisuknie. Tiussa suu ja maihton vel ämputta kolahat tan maussa mun tuknie ko mun poaran roktot. Kuhtemus tam kolmasis orro tuu mielas läämassu lakamus kuhtelei sattam rievari kaski. Mutta se on tjelki. Taa kuhte takai vaimo laares vuora suu vuostai tjelki Jeesus saan. Tjelki Jeesus suhnee vuolke ja taka tonne tanja lahkai.
3: Tää ei ole se me saa om den vai miettiä samaritaan.
1: Ja tälle tähtä laares mielas samaritaaner.
3: Och när vi hör en sån text så får man ju fort en tanke att vem vill vi vara?
1: Jag om i lockdown jag gjorde i båten att Mikael var lättigt.
3: Vi vill väl inte vara prästen eller levitten som gick förbi?
1: Vi är tacht och lättigt pappa att det heter levittelas ni man är mätta.
3: Men vi har ju heller kanske lätt att tänka att vi vill vara den barmhjärtige samaritan som gör gott.
1: Mun mielestä täällä alki juttusi, millä lähemmästä, kun tässä laadessa samaritaaner.
3: Men det för det ligger till oss att vi vill vara av de goda att vi vill ja.
1: Men det handlar så att min läkare inte borit.
3: Men det är viktigt att veta att den här texten den barmhjärtige samaritan att det är Jesus Kristus.
1: Mutta det är viktigt att hela skrifti att tas där olomma samaritanen bokle att det är Jesus.
3: Och vi kan inte vara den barmhjärtige samaritan.
1: Ja, men jag sagt lätt att borde tahto oss samaritaner.
3: Så är viktigt att vi lär oss se och lär oss själva oss känna.
1: Nu, det här är så kommer jag inte med stoltet.
3: Och se att vi må vara den hjälplöse som låg där på vägen.
1: Ja, men jag har inte haft mig, att mig lätt kostar dag mig i dess vajbehov på dess ätnamis.
3: Och att vi har bruk för Jesus som kom för att hjälpa.
1: Ja, men jag tar på Jesus i min bata och väcker mig.
3: Det är han som kan hjälpa en synder till frälse.
1: Det är sån gott sagt att verket i suttulatja bara bäst att göra mig.
3: Men så ser vi ju här föranledningen till den här förtällningen om den barmhjärtige samaritanen.
1: Och jag vill inte så att väl det lokus den samaritanen bidra.
3: Det är ju nog Jesus sa till disciplarna att salig är de ögne som ser det i ser.
1: Ja, että kun Jeesus loukkaa ennen autokasta, että liitti kuhta oinen, pois tämän maistin oinen täällä.
3: Och då får vi ju tänka, att, vad var det som de såg?
1: Ja min gjorde sig med sig ögnikada.
3: Jo, vi kan tänka på Peters bekännelse.
1: Ja min gjorde sig den Petra dotterskossa.
3: Nu han säger att vem ska vi gå till?
1: Att kärlosa Mikala kette mahtsat.
3: Vi vet ju att du är Messias, den levande Guds son.
1: Kom in dit, jag tar med Messias, den här livmilla partni.
3: Och det bekänte ju Peter när han var kommit till klarhet i att vem Jesus var.
1: Ja, det han dottas till Peter, han mötsat gå och han dotta herra.
3: Och därför kan Jesus se till dem att saliga är de ögonen som ser det de ser.
1: Ja, den tyckte sig Jesus att kärlek i den autokatsat i kohta ögonen.
3: Men det var ju då den lovkyndige kom fram här.
1: Och det var ju där slagarna svåra om oss.
3: Så vi får komma lite tillbaka till. Men att den här texten handlar ju om Guds kärlek till oss människor. Till mig och dig. Och att vi skulle ta emot den här Guds kärlek och hans nåde när han kallar på oss.
1: Och
3: att vi vill sträcka ut vår tomme hand och ta emot.
1: Och
3: det vill oss minna oss om att vi skulle ta vare på nådetiden. Så att det inte en gång blir för sent.
1: Att det inte mot en baby det så att det bara manget.
3: För att visst den som låg där på vägen och så visst ingen hade kommit till hjälp så hade han ju dött där på vägen.
1: Just den olmo miljöitas ätnamisvälla miljöitsi Suomessa kohtake pohta niitä iljöitsi son otsun vähki.
3: Men samtidigt som det också vill lära oss att när vi ser hur som Gud älskar oss så ska vi älska oss och varandra.
1: Moi, minä saan niin ohtaista mintan, att mikä olet te rahkisti kohti kuimmanen.
3: Men huvudbudskapet är ju Jesu kärlek till en fattig synder.
1: Mutta vaive saatnullekin, att det vill rahkisvuotta den sottulas päivä.
3: Till dem som ser sin hjälplöshet.
1: Som kohti aina så här jo vuoda.
3: För det var ju en sån som den barmhjärtige samaritan här traff på vägen.
1: Ja, det är samaritanen där mig i kulta i vidita.
3: En som låg hjälplös och var halvdöd.
1: Och då ville jag hitta ätna med själv i den hjärtan.
3: Och så fick Jesus, och Jesus får hjälp en sån synder.
1: Jag ber sig Jesus verket ditt alla den åtta suttlatsa.
3: Som ser sin synd.
1: Den suttlatsa med och in i sovitsen suttu till i.
3: Och det är bara Jesus som kan helbreda och göra frisk igen.
1: Det är att säga Jesus Kristus kort och drakta bäst i deras maktigt.
3: Och han kan väcka döde till liv.
1: Det som sagt att bara skötter lite jävligt.
3: Och han kan väcka en synd till omvändelse.
1: Och som sagt att du skötter lite bara så att du sånt lättja oskui.
3: Han gör en synd rättfärdig.
1: Han dackar den sånt lättja vanhuskisen.
3: Så det är ett stort budskap i den här texten.
1: Det är stora saken i saken mot han dävsas.
3: Och det är så viktigt att vi får se det här budskapet här.
1: Att min bäst ögnigt, jag hoppas då att han byttar.
3: Och får se att Gud vill något med vårt liv.
1: Att det vill tahta och göra det min elimis.
3: Så oavsett hur vi står idag så får vi se där att han betalte lösepengar.
1: Ja, vi tog bara till i smitt att han baby lätt att det var en sån kort och maus i bort lånestos mausu.
3: För att vi skulle få bli frälst.
1: Att vi också nu arbetar bäst och gör mig.
3: För han vill ingens synders sorg och död.
1: I som dagt och alla åter i suttulöts att morrasa ja mima.
3: För han kom för att frälsa det som var förtappt.
1: Som var i patestit han kohtolade i mannen påstått ja karahosas. Mannen påstått.
3: Och vi vet ju att hela mänskligheten var ju förtappt efter Adams synd.
1: Ja, men det är att man är Adam och påkar olom och sockar lej och man är med karahussi.
3: Och därför är vi alla av den förtappte synden som tränger hjälp.
1: Ja, men det påkar tarpa sitt han väcki och så tävlar till Jesus bästa jummi.
3: Vi är helt avhängiga av en annan försoner.
1: Mi kan tarpa sitt aipas ära bästi.
3: Jesus Kristus som betalte hela prisen.
1: Jesus Kristus som gott och mausi oppa mausu.
3: För att jag och du ska få arve himmelrike.
1: Och
3: vi vet ju att det är ingen av oss själv som kan göra något för arvet.
1: Ja mitt inte tänker att mig inte är sagt rakare nu att mig har sagt det bästa i ägen.
3: Man må bli barn för att av sina föräldrar för att kunna arva.
1: Det går man att man arbetar i sig som man mitt.
3: Det är inte något som vi kan göra själv.
1: Mig är sagt i stackar tillsammans i det igen.
3: Men när man föds som sina föräldrars barn så är man en arvig.
1: Och det går att reglera något att bära sig till det som arvpålas.
3: Och på samma måte må man bli Guds barn för att arva riket som är berätt.
1: Ja sen lät jag mig att arbeta arbi akallas arbi och i mina mannen lät.
3: Som är berätt där i himmelen.
1: Mille varmastuun almis.
3: Och därför är det så viktigt att alla skulle höra det här. Kallelsen och Gud kallar.
1: Ja det var tarpeellas tahkuhtu kulla tämän saaniten kohtjuma nahta sun valtavasta.
3: Att himmelrike är så berätt, färdig för dem som endast står utanför.
1: Att mina rikare majta mig dejta, kulla dejta matlet, suttulet se hånne.
3: Och att man skulle höra Guds nådes kall när han vill kalla till.
1: Att si bästa också kulla i mina armo päivi.
3: Och så ser vi ju här då, när Jesus talade om att Guds rike var skjult för de vise och förståndige, kan vi säga i vers 21.
1: Ja väs kokkolmulokastressa
3: för då kom en av de lovkyndige.
1: Ja den borde laga jobbu ja sitten Jesusa.
3: Och liksom ett spörsmål till Jesus för att friste han.
1: Ja bitte kaatsan taka Jesus matte teko kähtsälissu.
3: Han ville pröva Jesus om han ända kände vägen till frälsen bättre än de här lärarna i Israel.
1: Det går därför fariserar att jag är Jesus detta på sån jordan bedra mig kullo bästa jordmaj i mina kainui.
3: Och det är lite samma som den rike yngling också som vi kan läsa en annan plats.
1: Det går mig kullo att ta rikka bedra och ta ära sig is.
3: Som kom och spurte vad ska jag göra för att arva himmelrike?
1: Att man inte kalka mun tahka att bättre arva mina rikka.
3: De snackar mycket om vad ska jag göra?
1: Tas det är sista sakta att mig mun saktan tahkat.
3: Och det är därför det är viktigt att vi vet att vi kan inte göra något för att arva.
1: Ja tällä tehalla stihtiä, att mig är sakta mig inte kan inte tahka att han har gjort att mig bästa jobbat.
3: Vi må bli barn av Gud och hans rike.
1: Vi är färdigt satta i mina mannen och så rika.
3: Så för att den här lovkyndige kunde få hjälp här så måste han ju först komma till korta inför Guds ord.
1: Att det laga tjogu 48 veckor att som 8 ojningar som tarpas i tuorallatsa hit mina armar.
3: Man må komma på tollarens plats.
1: Det är bara titan suttlas tollara satsa.
3: Som säger Gud vär mig synden nådig.
1: Som lohka som kuhtologai att ihmilläke armukas munni suttlatsa.
3: Så när lovkyndige hade nog aldrig erfart och känt att han var hjälplös. Och aldrig sett att han var en förtappt synder. För det står ju här att han ville rättfärdiggöra sig själv.
1: Han tyckte att kärk ju att han kallade tacka is vanhållskes.
3: Och det är ju då Jesus tar den här lignelsen om den här som låg halvdöd där på vägen och om den barmhjärtige samaritan.
1: Ja, de tyckte väl att muntan pippade sig i, måste Jesus kälka den lades våra väcki.
3: Och då ser vi ju att det först kom en präst förbi och så kom det en levit förbi.
1: Det var ju också pappa, jag var ju också levitas, sämre sätt sig.
3: Och bägge de här torden var ju sådana som tjänte i templet och i Guds rike.
1: Ja, den tjockte matte palvalet i mina templis.
3: Den var upptagd med underliga saker.
1: Den tjockte sig att sikon nu dottos.
3: Men här kommer ju klart fram att så kan som bara tjänte ordet i teorien.
1: Men där på den utgärna ögna sig att sitta ordet oss i den teoretlas ögna.
3: Och vem som omsatte det i praxis.
1: Ja, mun kiitän pian teko toimalla, että ne on tapallas toimeen.
3: Det står ju om de två första att de gick förbi.
1: eller inte dess kärpjord att kokte måste stämman mäta.
3: Själv om de så handlar som låter
1: och hjälper. Jag vill inte se ögonen att det så lej är om det stes.
3: Så Gud gav de här tokärnorna liksom möjlighet att visa barmhjärtighet.
1: I min attika sitter jag vilja svåra palvallisuun ja lähti armukasta olomattaan olomiin.
3: Men de gick bara förbi.
1: Mutta se olisi mannekan tuossa mäta.
3: Men så står det att det kom en samaritan.
1: Mutta det kändes att det pågjorde samaritaner.
3: Jödan den föraktade och hållt samaritanerna för ingenting.
1: Juttelat tjäppatsi kähtsitään samaritan solmota eilenkin manka arvoset.
3: För de hade ju lite kunskap i förhåll till prästen och levitten.
1: Och det kunde ilen och olu tehtu ja ahpu Mikulai taita levitti.
3: Den var liksom inte upplärd i skriften på samma måte.
1: Tämä on ollut heidän ohpatuvun saanisti, kun tähti laga, tähti fariseerat.
3: Men här får vi ju se att allikaväl så hade han ett helt annat hjärtelag.
1: Mun suosille kaikki vaimu sajis.
3: Det står ju att han hade medynk och omsorg för den som låg på vägen.
1: Att som armasti tämän kohta löytää svälla med namis.
3: Och så står det att han gick bort och förbant hans sår.
1: Ja, det tror jag att man är solosa, jag rädd för havet, jag tjänar.
3: Och hällde olja och vin i den.
1: Jag ber olja och vin i havet.
3: Och att han löfte han upp på sitt eget dyr.
1: Att sådana lågt i tjänar eller sälkar.
3: Och förde han till ett härberge där den plejde han.
1: Jag då var jag tackar Jesus och om Jesus, så att säga.
3: Så vi ser vilken omsorg han hade.
1: Sosleikan hui vaimu seiset som halvi vähki.
3: Han tog vare på han som en bror.
1: Som alltid så svarade på isen väljas.
3: Själv om han visste att kanske han var en jöde han som låg där.
1: Eikö han sagt i juttuset att kanske säkert att jag åkte ihop eller skulle leida oss välja.
3: Och att han liksom var enda förakta av han som enda låg där och så.
1: Veikko, tämä juttu sille tahtoi olla, että tahtoi paitsi kähtiä Suomessa, on vähki sun kohtia.
3: Men vi ser för en omsorg han hade här, att han hade inte bara omsorg den ene dagen för han.
1: Men minä olen taas, että sun sille tuossa tämä houta kertti, että asom alltid vaara taas mut.
3: Och därför är det ju ett bilde på Jesus Kristus.
1: Och tack för att du har vad Jesus Kristus är.
3: Och det är bara Jesus som kan förbinda våra syndesår.
1: Ja tälle tuossa Jeesus, kun saattamme suttu haadihtee tiksot.
3: Och hjälpe en synde som är hjälpelös.
1: Ja ei vähki ohte suttu, että me ei saa itseas vähki hit.
3: Och han hälte olja och vin.
1: Ja se on kolka hii viini ja olju.
3: Så det är bara Jeesus som kan förbarme sig på den här måten.
1: Tälle tuossa Jeesus, kun saattamme olu armasti min.
3: Läge vore sår.
1: Ja min saa haavi tiksut.
3: Och föra oss in i hans rike.
1: Ja toivon min sun rike.
3: Härberge som det står här.
1: Doppe Jesus, doppe orun Jesus.
3: Det är bilder på en menighet eller Guds rike.
1: Tälle ottakoon vaan selvigottis.
3: Så till ett tanke här blir det ju till oss om att Jesus vill att vi ska tänka över det här tingan.
1: Och där slutar saknundas att mitt alka juttu sitte Jesusa pirra.
3: Kam finner vi hjälp hos när vi kommer i sån nöd.
1: Att
3: har vi latt Jesus Kristus hjälpa oss?
1: Det är
3: bara hos han vi kan finna hjälp. Han som kan ge oss syndernes förlåtelse.
1: Som kohta sahtaa kjälki suttu häntakas jättejumi.
3: Och det är hos han vi kan få en ny livskraft vid den helige ånd.
1: Ja, och just den famu passi voina bokte.
3: I stedet för att dö där på vägen.
1: Ja, miette, ja, me, ja, tussa tässä luottar alla.
3: Så kan vi spöra att vad ska vi göra för att arve evig liv och salighet?
1: Ja, det lägger sig att majta Mikael, att Mikael kristin arve här.
3: Vi får lära att det är som den här lovlärde här och som den rike yngling trodde att man måste göra
1: något.
3: Nej, det är den som får se sin hjälpelöshet.
1: När
3: man spejlar sig i Guds
1: ord
3: så får man se att man må ha bruk för en frälser.
1: Ja min vet jag att jag har inte ens en misslägg allt av tohta tarpo bästa
3: en räddningsman och en försoner.
1: Tämä kohta on päästä ja sommille killan min sutti hoittas.
3: Man får se att man har bruk för nåden och synden är förlatelse.
1: Ja, minä olet så här, minä olet suttu han takas sijatti jumi.
3: Och när man får se det och erfara det här.
1: Och det kan minä olet så att det är ojligt ja pääsi hittaan.
3: Och när man får ta emot den här och nåden och bli ett Guds barn.
1: Och minä olet så valti postatan armo ja satta hit mina mannan.
3: Därför kan det också bli sinnes och hjärtes förändring.
1: Det satta att på vad för tanten att jordagat ja visat rjota i olmos.
3: Och där kan man också lära och ha en rätt omsorg för sina medmänniska.
1: Det satta att det kan rakis kohta väcki ditt kohta koima.
3: Så det är i vers 35.
1: Ja, där på verset 38.
3: Det står att han tog penningen fram och gav vatten och sa till honom, plej han. Och den nästa morgon då han rejste bort, så står det att, och där om du har bruk för något mer vill jag betala dig när jag kommer igen.
1: Jag som aktivora, jag väldigt hjälp, jag är från en på kolla, ålderskollor där som kvartar jag maxar den borta, maxar återlåta.
3: Så kan vi tänka att hade inte den barmhärtige samaritan hjälpt nog när han hade hjälpt han där på vägen?
1: Ja, men jag satt inte sin läggning och sen är det inte tack för att det är riktigt och stas samt ut den åtta kåren.
3: Och när jag har en och så hade fört han till härbergen.
1: Ja, och som den tar han så också.
3: Nej, det var inte nog för den barmhärtige samaritan.
1: Det var inte, det är den tusse visar mig som tarpas tackar.
3: Som vi sa som är bilden på Jesus.
1: Som vi tas slastat till Jesus.
3: Nej, som det står att han ändå vill komma tillbaka och betala ytterligare för det som han må lägga ut för den psyke.
1: Men som kalkylen maxar återlåter då skulle gå starta på Chileja maxit den kolmskålen hoppas.
3: Och så, vi vet ju att det finns ju inte något större än att bli löst ifrån sina synder.
1: Det är inte stor epok att jag vill sätta det suttor här.
3: Som är bilden på den halvdöde som att lå där och hade dött visst inte någon hade kommit.
1: Det är väl bara en ålmaste då suttlas med detta verk.
3: Och vi får spöra att har vi fått känna på den här synden nu?
1: Jag lägger nog att ni har hört som bas i hittan suttor här i Dimi.
3: Få känna på den här halvdöde tillstånd.
1: Jag lovar att jag bara ser inte annat att det är jakman under.
3: Och vi ser ju här att det är bilder på en synde som Jesus vill helbreda.
1: Ja, det är just det kompa där som Jesus tatt och därpas maktig.
3: Jesus vill sörja för att han överlever.
1: Ja, Jesus valtar bara som gatt i jord.
3: Och man får också som kristen många gånger som är anfäktelser.
1: Om kristna känner jag att man inte kan måste höra.
3: Man kan tänka att det är rätt fatt med mig.
1: Vi gör det sig ett läk och motgjort mot riktig.
3: Eller är jag halvdöd?
1: Läk och motgjort mot hjärtan.
3: När man känner på den här fördärvelsen som bor i sitt eget hjärte.
1: Om inte har det helt en vacki man helt sådär lär.
3: Och när man håller synder och felen som kommer och så under vandringen.
1: Ja, vart där ni ser vant att där ni ska hotta och vakta jag kan det här.
3: Så kommer det sådana tankar.
1: Det är vakta tack och jorda tack.
3: Kan jag vara en kristen med alla de här felen som finns i mitt liv?
1: Sagt att hon gör lätt i kristna som hon skulle ta och se vad jag fejlar.
3: Men vi må huska på att Jesus tog hela mitt och ditt skyldbrev på sig.
1: Om jag står med och förstår att jag gjorde sig att jag hittar att Jesus vet på allt vis och på min fejl jag sutt och jag bara i Jesus alla.
3: Det står att det blev nagla till korset.
1: Nu var kärlek hon lät att det blev att det satte nagla i hon korset.
3: Då Jesus måtte dö där så blev hela synden skylden betalt.
1: Och Jesus jämnade oss och stannade på massor på suttor.
3: Och när det här går upp för synderens hjärte.
1: Och där borta jag bakat åt min bajmos.
3: Där vill ett namn.

0: Wow, lykkelig.
1: Det satte auk da almost hui ilolas ja hui mauk nokti bohta.
0: Og derfor er det sånn at de første tiden at mennesket får omvende seg.
1: Ja, det er mange, denne velagen vårte sin gata lek og almost morida.
0: Så får man leve i sånn et glad tilstand, og man vil liksom ikke synde mer.
1: Ja, det er mye ellest hui dere ilolas eldre med ikke takt og suttu de.
0: Och man får liksom känna att man det är nästan allerede som man skulle vara i himmelen.
1: Ja, då blev det gått mille jag almis.
0: Och det kan vi också läsa om också i vår väckelses begynnelse.
1: Ja, min inte gå inte loka med morgonsa alkus.
0: Människan var så glad liksom att det var också så mycket djävulen fantes där och var mer och frista än.
1: Ja, almos lei nu ilolas ja jahket alikal neori lahkake.
0: Men så får vi spöra eller vi får lära oss och så känna att blir det sån hela livet?
1: Om vi också inte hoppas att jag inte vill att lägga sig upp åt den här uppehållen inte.
0: Nej, för att vi har också den gamla natur med oss.
1: Det hela nu misslar det åtsi, bara så åtsi, mille miss.
0: Och det liksom ligger till oss människor.
1: Det är det hur långt oss mitt hjälmöte.
0: Att vi ser inte hela tiden på Jesus och hans försoningsverk.
1: Amia alotte vajatuhte hainitan Jesus offar jahmima.
0: Det är inte alltid det som får vara så klart för våra ögon.
1: Det är alotte minchalmi hottas.
0: När vi träckes många hit och dit i olika rättningar.
1: Ami tolomu ju eka ikko ju tiekko tohko.
0: Och det är inte hans försoningsverk som liksom får vara levande i mitt hjärta hela tiden.
1: Så offer jag min också lätt till att kunna återmärka jag älling så att min älling miss.
0: Känner du dig inte igen som vill, själv om du vill vara kristen att det är på den här viset?
1: Då återkom Jesus att du skulle mig tacka vattut.
0: Och själv om du vill vara kristen så kommer det också fel och du får känna på synden för där vid ditt eget hjärta.
1: Veikko, min lähti kristilaitsia, mutta pohtoin, että he jos aasi muhtumia ja vaikkihit niin.
0: Me se on se vyö här, men vad gör den barmhärtige samaritan?
1: No me ei oikein taas maittaa kaikki tähtä samaritanet.
0: Vad gör Jesus när du där står igen med synder och fejler?
1: Maittlok tahka Jesus, taas kun löy suttulatsia kuores.
0: Han kommer inte för att straffa och i rätte sätta dig med en hård dom.
1: Så ni polkalle rankasitu ja tomuattitunne.
0: Nej, på nytt så lade han sin betalning eller sitt försoningsverk.
1: Musson korra tunne suu maussu ja tansalmaisalme lollessan.
0: Det gäller fortsatt för dina och mina synder. Så förstår du synder att Gud fortsätter att tillge.
1: Då för dig min tanna då i min du se atta andagasi atta andagasi.
0: Det där som är många vanskeligt för vår förstånd att förstå.
1: Där har ju vattis många mycket uppa vainike.
0: Den här gränslösa nåden som Gud visar oss.
1: Det rättsmätten armoma i vill mycket geiken.
0: Det är en sån kärlek som är helt utan gräns. Han älskar sitt barn själv om det inte går som det skulle gå.
1: Så när
0: det kommer synd och fel så visar han fortsatt kärlighet. Han kommer fortsatt med den oförtjänta nåden till mig och dig
1: synder.
0: Han vänder alltid tillbaka och vill betala på nytt.
1: Det
0: som enda står igen. Som det står här att i vers 35, den sista delen av vers 35.
1: Och den versen kommer att vikta 22.
0: Play ham, och där som du brukar nu är mer, vill jag betala dig när jag kommer igen.
1: Dixo su, jag kom, just det här åldersskollet, mun barn råttelåter jag mausten dig mig.
0: Tänk vilka löfte vi ser i hans ord.
1: Jottas vacka loppaus han vis lej min sanis.
0: Känner du dig igen, kristen bror och söster?
1: Dota kom etsastansa gis manki.
0: Har det varit nog att Jesus betalte bara en gång?
1: Visst på där lämnas du sen ofta att det är upp till att lägga oss samma maus i visat.
0: Har det varit bara nog att du en gång får fick bli hans barn?
1: Visst på där lämnas du sen ofta arva att han upp till lätt mina manna.
0: Nej, visst vi alla lärt oss och känner så tror jag vi får se att han må komma på nytt för att betala.
1: Och Mikael Ahpetan, jag lär hoppan att som fötter på att i min väckin alot ja alot.
0: Och Jesu försoningsverk tar icke slut.
1: Jesus sa offa ja niin tahi valte tahi kuorran koossa.
0: Den betalning gäller ända idag och hela livet.
1: Ta maksu ta madle maksu ynda tälle tälle famusta no na baby mait.
0: Tänk vilken kraft det är här i lammets blod.
1: Jotta smakka fa mina Jesus Kristus var arsle.
0: Uren och skitne synder det blir vit igen som snö.
1: Vi sottola tja ja Ja, min sottolatsa ja tuolla vaan
0: tiivis. Det som är liksom knust och ödelagt, det får bli hel igen.
1: Tämä minä mannan pillasuvan tässä, että ollas.
0: Du får på nytt liksom stå fram som ett människa som aldrig har syndat.
1: Ja, de 28 liv och honorra sihte pajas, det kan tullisi kuassakin suttua.
0: Och det här ska också få värde till kall till dem som står utanför.
1: Ja da on se lähti, mä ikinä kärkkaan mun steittää kuhtolet olkopäältä.
0: Till dem som känner att ikä sin sak är i ordning med sin Gud.
1: Tämä ehtä oute ja tiihtää sin asiille, tahkojen pajasi millä harvei.
0: Ja tämä osuus kyllä få se, att ta emot nåd men sända nådetiden finnes.
1: Att det är sin valta syssi tänne armo vuosta, kolta haikille väl.
0: För han kom för att frälse dem som var förtakt.
1: Som var det bästa ikä kuhtolet man karhusas tai lahpon.
0: Så du som följer och erkänner att du är fattig synder.
1: Att hon bäst att ta ut munen käfes suttolas.
0: Han hjälper fortsatt.
1: Som väcker jag ein.
0: Når hans ord når in i vårt hjärte.
1: Och så sa ni kvarta min vaimui.
0: Så vill han ju att vi ska få anger över vår synd som vi begår.
1: Amiotsa kahtata suttu mig mille tahkan.
0: Och att vi får ta emot syndernas förlåtelse.
1: Amiotsa valdi vosta suttu ja antaka sijattejumi.
0: I troen på hans försoningsverk.
1: Oskus tuse aipa suu saapahusa.
0: Det är icke vårt eget verk.
1: Det är inte min egen tahkon.
0: Där vi stadig pröver och förbedrar oss.
1: Amiotsa kahtata egen tahkan porinpun ja porinpun.
0: Nej, att vi skulle få ta emot den här freden som han vill ge oss.
1: Amiotsa valdi vuosta tämän raafi, meimaisun tahtomme kiteattit.
0: Genom lammets blod.
1: Su, tämän lappan vara bokte.
0: För vi vet utan blods utgjutelse så var det ingen syndernes förlåtelse.
1: Amatte vara kolka här, mi ilusti suttu ja antaka sijatte ju, mi.
0: Så vi får oss att tro det idag och ta det emot.
1: Mi otsa hosku tämän onan baby mai ja valdi tämän vuosta.
0: Och när vi tror på de här löftan.
1: Och mi oskut tai lohpausaitte.
0: Då får vi vara trygg och förvisset.
1: Ami också lähti torvulatsat ja tehtit.
0: Om att vi får vara hans barn.
1: Ami också lähti ensumana.
0: För vi vet vad Jesus ropte där på korset.
1: De tiedä, att Jesus kjälki tjorvuit uppe rossas.
0: Han ropte att allt är fullbrakt.
1: Att åh, letahko juvun, teuto juvun.
0: Så hörde du. Du som vill vara kristen, själv om det kommer fel på vandringen.
1: Det kommer in kristna själv, hvis vi ska lära fel, påstå, ja, mitta, påstå.
0: Att han ropte att allt är fullbrakt.
1: Och sån kjäl, tjörvå, påhle, pajasta, på jorden.
0: Och därför får du också tro på dig idag.
1: Den åtsatta oss, utan öppna baby mitt.
0: Du får tro på syndernes förlåtelse.
1: De får också hosko och suttu i handen och sätta upp mig.
0: Och på hans försoningsblod.
1: Jag så sa på hos vadlaj.
0: Det får du tro till fred, frihet och glädje.
1: Det är också du hosko du rafa ja illoj.
0: Och vi ber att Gud skulle välsigna det här Guds ordet på ditt och mitt hjärte.
1: Amin saavattana di, min otsu kursi, min saani. Suttu ja muu vaimos.
0: Att det skulle ge oss ny löst och vilja till att vandra som hans barn.
1: Ami också mohti vaat manta di mina manna.
0: Ny kraft till att vandra som Guds medarvinger.
1: Orra mohti ja faamu vanta di mina manna.
0: Och vi säger i Jesu namn.
1: Ami lohti Jesu namn. Amen.

Far, han er alle menneskers skaper, alle menneskers Gud er han, og hele menneskeheten tilhører Gud. Men det er ikke alle som kalles Guds barn. Og det kommer tydelig frem her, at det ikke gjelder alle. For det står, derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17 sier jo Jesus, jeg har gitt dem ditt ord. Og, står det egentlig, skulle vi kanskje oversette, og følgelig har verden hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden, sier Jesus. Den som mottar Guds ord i sitt hjerte, blir en fiende av verden. Ikke fordi han selv er fiendtligstilt til menneskene, men fordi verden ikke tåler dem som tror på Jesus. Og det har Jesus også tydelig sagt i sin avskjedstale i Johannes 15. Var i av denne verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden dere. Annerledes kan det ikke være. Ingen kan bli populær fordi han er en kristen. Dette følger med å være Guds barn. Men vi ser den store kjærlighet som Faderen har vist oss, underforstått, som altså har tatt imot det budskap som vi hørte fra begynnelsen. Dette må ses i lys av det dette brevet begynner med. Det som er fra begynnelsen, eller var fra begynnelsen, det som apostlene vitner om, dette livets ord, som har ført dem i samfunnet med Gud, som fører oss i samfunnet med apostlene. Gjennom det er vi Guds barn. Og se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi har mottatt dette budskapet i våre hjerter. Vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Jeg vil gjerne ha understreket det, for jeg har dessverre så ofte sittet og litt når dette ordet er blitt lest og snakket om, fordi man har fullstendig ledet tankene bort fra det som egentlig står her. Men det som er hovedhensikten for oss i denne sammenheng, og som Gud vil at vi som tror på ham skal legge oss på hjertet, det er det at det er åpenbart at vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er. Selv om ikke det er oss åpenbart hva vi skal bli, så vet vi allikevel det. Og så står det, og vær den som har dette håp til ham. Tenk at jeg skal bli Jesus lik en dag. Det har han ordnet med. Jeg skal se ham som han er, og bli akkurat som han er. Og den som har dette håp til ham, han renser seg selv. Det er et stort renselsesmiddel, om det går an å bruke et slikt uttrykk her. Han renser seg selv, ikke som han, liksom Jesus er en. Så gjelder det å ha dette håp til ham. Og det gjelder ikke minst på grunn av det som nå kommer videre i dette brevet. Vi lever i en utsatt verden som er farlig for oss som kristne hvis vi fanges av den. Hvis vi ikke fanges av verden, kan den ikke gjøre oss noe. Om den spotter eller håner eller frister, eller påfører oss lidelser, motgang, fortredeligheter, en kan ikke skade oss hvis vi ikke fanges av den selv. Og derfor taler ordet videre nu sådan som det gjør. Vær den som gjør synd, han gjør av lovbrudd.
Och synden är lovbröd. Och jag vet att han är uppenbart för att borta våra synder. Och synd är icke i ham. Vär den som blir i ham synder icke. Vär den som synder har icke sett ham och icke känt ham. Det är många som har vanskeligheter med det. Ja, men jag är som synder så ofta då. Ja, då må du huska på att detta står icke i motsättningsförhåll till det som vi läste i kapitel 1. Där läste vi att hvis vi säger att vi icke har synd, så narrar vi, bedrar vi oss själv och sannheten är icke i oss. Likadant står det där som vi säger att vi icke har syndet, då gör vi ham till lögner och hans ord är icke i oss. Och det som nu står här och lite nedanför nu i kapitel 3 står icke i motsättning till det som står i kapitel 1. Och det är ju svärt tydligt där på grekisk, och vi kan se det på verbalformen. Att var den som blir i ham synder icke. Synden är icke ett frivilligt element han kan vara i, han kan trivas i. Han kan inte trivas i synd, han kan inte hålla ut i synd. Han må väck igen, han må till Jesus med sin synd. Har han kommit bort i synd så har han icke rist eller ro. Det kan icke sägas klarare än det vi har vittnesbörd om i psalm 32. Och husk på psalm 32 är en lärsalme. Den är gitt till undervisning. Ska fortälla oss lite av vart. Och den undervisar oss om att hvis vi tiger eller prövar att vara i synd, så ligger Herrens hånd tungt på oss dag och natt, och hela livskraften i oss synner bort som en äng som håller på att törka ut. Det är det bildet som är brukt där. En kan inte trivas i synd, en kan inte hålla ut i synd. Och så är det slik för många, stadig faller det i samma synd om igen och om igen och om igen. Och därför är livet nästan som ett helvete för dem. Och det bevisar, de trivs inte i synd trots allt. Vär den som blir i ham synder icke. Vär den som synder, som har sin trivsel och sitt liv i synden, har icke sett ham, icke känt ham. I älskade, la icke någon förföra eder. Den som gör rättfärdighet är rättfärdig, liksom han, alltså Jesus, är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, och djävulen synder från begynnelsen. Och därtill är Guds sön uppenbart att han ska göra ände på djävulens gärningar. Och här tänker sig inte bara på att Jesus har sejrat över djävulen och kastat ham ut på Golgata kors, men också att han ska göra ände på djävulens gärningar i vårt liv, att vi ska fries ut. Därtill är Guds sön uppenbart att han ska göra ände på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör icke synd. Och där står det egentligen, han driver icke synden i sin som praxis, alltså praktiserar icke synd. Den som är född av Gud gör icke synd, för det hans sed, som alltså är Guds ord, blir i ham. Och han kan icke synda, för det han är född av Gud. På detta kan djävulen, Guds barn och djävulens barn, kännas. Detta är väldigt praktiskt. Om ett människa tillhör Gud, är Guds barn, så ser du det på hans förhåll till synden. Han är inte fri den. Han har den i sig, och vi bär den i vårt gamla människa. Men vi står i ett fintligt förhåll till vårt eget gamla människa. Vi kan lida nederlag och vi kan bli överlistade av synd, men då får vi det ont. Då håller vi inte ut, då må vi till Jesus.
Det er enkelte kristne som kjemper svært her, på grunn av at vi har jo det vi, jeg vet ikke hva man skal kalle det, gamle kristne kalte det skjødesynder, synder som man særlig elsker, og særlig fristet til, skader som vi har tatt på oss selv, vi har tatt skade på oss selv alle sammen, vet du, slik som vi er av naturen. Og vi kan være spesielt utsatt på enkelte punkter. Og så blir det om igjen, og om igjen, og om igjen, og gå til Jesus og fortelle ham dette. Jeg har syndet. Kom igjen. Jeg har syndet. Og så spør han, blir han trett av meg nå? Kan jeg komme slik? Er jeg ærlig? Er jeg sannheten? Når vi kommer om igjen, og så med samme synd. Som svar på det, vil jeg henvise til den episoden med Jesus og Peter i Matteus 18. Peter vet at vi skal tilgi hverandre, og så går han til Jesus og spør, og min bror synder mot meg. Og altså da kommer og ber om tilgivelse. Hvor ofte skal jeg tilgi ham det? Så meget som 7 ganger? Han synes vel han tok godt i nå. Og jeg vil du synes, du har en nabo, eller du har en venn, eller det er en annen kristen, eller hvem det måtte være som gjør deg en urett. Han kommer og ber deg om tilgivelse. Du tilgir ham, og gjør det gjerne. Ikke lenge etter kommer han igjen og sier, nå har jeg gjort det en gang til. Vil du tilgi meg? Ja, da sier du, det gjør jeg. Så kommer han tredje gangen og sier, vil du tilgi meg du, nå har jeg gjort det igjen. Så stiger en tanke opp i deg, undres på han mener noe med dette her, at han ber om tilgivelse. Og hvis han nå kommer 7. gangen, med samme ting, hvordan reagerer vi da? Jeg får være måte på. Han kan ikke være ærlig. Ja, det sier vi så lett. Så svarer Jesus og sier til Peter, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger. Det vil si ubegrenset det. Han som sier dette til Peter, han er slik selv. Det er Jesu Kristi synd dette. Fordi det ved mitt kjød kleber en evig, uavbrutt synd, så har jeg Jesus fått en evig, uavbrutt nåde, sier Luther. Det er ikke satt en grense. Om det hadde vært satt en grense, tror jeg ikke en eneste av oss hadde nådd frem. Ikke en. Og så tenk på all den synd vi gjør som vi ikke vet om. Hvem merker hvor ofte han feiler? Hvor mange ganger i dag, for eksempel, har du tenkt urene tanker i farten? Mange ganger har du tenkt urett om et annet menneskedag, for eksempel? Hvis du nå går nøye til verks, kan det bli litt av hvert. Sannheten er, som Odeberg så ofte sa, det som vi ser og vet om vår synd er så forferdelig lite at det er nesten ikke noe å regne med i forhold til alt det vi synder og som vi ikke ser og ikke vet. Vi kommer ikke til bunns vi i vår syndserkjennelse. Det er bunnløst, men det var en annen som kom til bunns.
Och i profetiska psalmer om ham i Gamla testamentet står det: jag är sunket ned i bönlös dynn. Husker du det? Jesus, han måtte ned i allt, allt låg på ham, som vi hört idag. På sitt eget legeme var han den syndfrie. Allt sammen. Allt det du och jag inte vet och inte ser. Han står där och vet bara en ting: om de ville tro på mig, så jag får frälsa dem. Om de bara ville bli i mig, så ska allt bli gott. Det är det han vittnar och säger. Han har segrat över djävulen, och därtill är Guds sen uppenbart. Han ska göra ände på djävulens gärningar. Och det kan ju vara en och annan ibland som är mer fristet det att djävulskapen andra är. Men det är han, Jesus, som gör ände på det. Icke våra försett, icke våra bönder, icke att vi tar oss samman, icke våra bekännelser en gång. Men han. Och därför gäller det tro på ham och bruk Guds ord mot detta. För Guds ord är, som jag också nämnde sist, Guds ord är åndens svärd, och det är troens skjold. Mot Guds ord kan inte djävulen göra något. Därför är det slik att vär den som är född av Gud, han gör inte synd, alltså. Resultatet blir seger över synd, för det Guds sed blir i ham. Han kan inte synda, för det han är född av Gud. Den nya natur som är född av Gud, den seger. Det gamla människan får inte bevara herredöm över oss som tror på Jesus. Gud vare lov och tack. Om kjødet begär emot ånden och ånden emot kjødet, så står de varandra emot, för att vi inte ska göra det som vi vill, men det Gud vill, står i Galaterne 5. Och vandra i ånden, så ska det inte fullbörda kjødets begäring. Det är där väl, men det når inte sitt mål. Det står det i grundtexten att det målet som synd och fristelser har genom vårt gamla människa, det blir inte uppnådd där som vi vandrar i ånden. Jesus säger, och istället för all den eländighet som kommer från det gamla människa, så kommer ånens frukt. Och kanske vi skulle ta tid till att detta som är det onda och djävulens gärningar är någon exempel på det i Galaterne 5. Utukt, urenhet, skamlöshet. Skamlöshet är mycket idag du. Nakenbading och vi sätter pene namn på det, vet du. Och ingenting är synd på människorna. Och så är det avgudstyrkelse och trolldom. Har vi något av det då? Slå upp ett ukeblad och se på stjärnetydning och skevne, sådana skevnebestämmelser och lite av hvert. Det är trolldom det, efter Guds ord. Och fiendskap, kiv, avin, kiv, det är samma som trette. Det ska alltid to till att trette. Hvis någon tretter, har bägge två urätt. Det är inte så att den ena har rätt och den andra urätt. Bägge har urätt, för det har kivits är synd. Det kan man ju säga om det. Avin, inte riktigt kunde unna andra, är synd. Och vrede, stridigheter, tvedrakt, det är våldesplittelse alltså. Tvedrakt, våldesplittelse är synd. Partier är synd. Det hör med till kjødets gärningar. Besynnelse, mord, drick, svir och annat slikt. Det är tydligt talet. Om detta säger det förut, liksom jag förut har sagt, säger Paulus, att den som gör sådant skall inte arva Guds rike.
Dette står i Guds ord. Det er det gamle mennesket. Men den som blir i Jesus, vandrer i ånden. Han bærer åndens frukt, som er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og det er jo bedrøvelig at ordet saktmodighet ikke er kommet inn i den nye bibeloversettelsen. Man oversetter med andre ting. Vennlighet og andre ting. Men saktmodighet betyr det å ha satt sin sak i Guds hånd. Og det kan ikke erstattes med noe annet. Mot slik er loven ikke, og så står det, dersom vi da lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. Så kom ikke det samme som det er her. Da vandrer jeg og vandrer i ånden, dette å bli i ham, da synder han ikke. Den som blir i ham, han gjør ikke synd. Den som er født av Gud, altså underforstått også blir i ham, han gjør ikke synd. Fordi han ser blir i ham. Og vi som hører Jesus Kristus til, vi har jo korsfestet det gamle mennesket med dets lyster og begjæringer, i og med at vi tror på Jesus Kristus. Du ser sammenhengen, og du ser at dette som står i Johannes første brev er ikke noe spesielt annerledes enn det vi hører ellers, for eksempel hos apostelen Paulus. Og så kommer da i vers 10 da, på dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskap som vi hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Vi som er kristne og lever som kristne, enten vi tenker det eller ikke, eller vil det eller ikke, så blir vi menneskenes dårlige samvittighet. De tåler oss ikke. Og de tåler ikke at du hevder hva som er sant etter Guds ord. Det får du svi for. Så blir du kalt dømmesyk. Vi ser hvordan enkelte av våre brødre er hengt ut i dagspressen i dag, fordi de for eksempel har sagt som sant er at homofili er synd. Og det er det jo. At homofil praksis fører et menneske i fortapelsen. Det står i Bibelen. Det er ikke våre troende brødre som sier det, men det er Gud som i sitt ord sier det. Og når de refererer det, så er de dømmesyke, håmodige, setter seg til doms over andre. Mens vår hjertetrang er å få hjelpe slike mennesker til å leve rett. Er det noe jeg ønsker, bare om Gud kunne få bruke meg som et redskap til å hjelpe andre, til å komme til seier over sitt gamle menneske? For hjelpen er i Guds ord. Jeg har den ikke, men Gud har den. Og jeg har funnet den selv. Ikke at jeg er noe eksemplar til efterfølgelse, det vil jeg ikke ha sagt, men jeg har dog funnet hjelpen. Jeg er akkurat som en dødsdømt syk, som mot formodning har funnet en lege som kunne helbrede meg. Og så vil jeg gjerne si til alle andre dødssyke at den legen må du også ha. Han hjelper deg også. Slik er det. Og dere er ikke dømmesyke. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir værende i døden. Hver den som hater sin bror er en manndraper. Der står det bedre i den nye oversettelsen. Der står det morder, og det er sant. Det er tydelig tale.
Men den som hater sin bror är en morder. Och dere vet att ingen morder, ingen mandraper har evig liv blivande i sig. På det känner vi kärleken, att han satte livet till för oss. Det betyder att vill du veta vad kärlek är, så se på Jesus. Och det kan du veta vad kärlek egentligen består i. Och du ser att han satte livet till för oss. Det är kärleken nämligen. Och så vi är skyldiga och sätter livet till för varandra. Eller för bröderna då, som det står nöjaktigt. Om någon har denna världens gods och ser sin bror ha trang och lockar sitt hjärta för ham, vårledes kan kärleken till Gud bli i ham. Om någon har världens gods och ser sin bror ha trang. Vi har enkelte rike bland de kristna, inte många. Vi har många fattiga bland de kristna, inte minst bland förkynnarna. Och jag husker en episode. Det är många år sedan nu. Han var fattig, och jag också, men han var mer fattig än jag. Vi snackade samman, var inte så länge för jul. Så kom det en av våra välstående bröder, meget välstående. Så välstående att han ville gå under titeln miljonär. Han talade hyggeligt, ja. Meget, meget hyggeligt med oss. Och så önskade han att god jul, vi måtte ha det gott. Och då såg jag något som jag aldrig glömmer. Denne min fattige bror, som jag dessvärre inte var i stand att kunna hjälpa, han stod med tåren i ögonen och sa: det kostar pengar att ha det gott. När du har stor familj och inte har pengar till mat eller till klär och inte nog till husleje, och jul närmar sig och du möter en rik bror och säger ha det gott, kommer i versaten: mina barn, låt oss inte älska med ord eller med tunga, men i gärning och sannhet. Och på detta ska vi känna att vi är av sannheten. Och det kan du snart pröva dig på, det som vi nu har snackat om. Du vet på vilken sida du står. Men det kan hända att du som vet, du är av sannheten där som du nu står på den rätta sidan. Det kan hända att du har ont i ditt hjärta, för du kommer så till kort. Gör du inte? Du är så dömt av ditt eget hjärta. Ända du står på sannheten, så kommer det: för om en vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och känner allting. Och du blir så visst inte fördömt av ham om du kommer till kort. Har du tagit Guds ord till hjärta? Står du på Guds ords sida? Har du ett sinn som är öppet för detta ord? Då är du av sannheten. Och den som tar emot Guds ord, han är av sannheten. Och Guds ord är sannheten. Helige dem i sannheten, säger Jesus. Ditt ord är sannhet. Vi har ingen annan sannhet. Men det kan hända vårt hjärta fördömer oss allikevel. Men där är Gud större än vårt hjärta och känner allting. I älskade, där som vårt hjärta icke fördömer oss, då har vi frimodighet för ham. Och det vi ber om, det får vi av ham. För vi håller hans bud och gör det som är ham till behag. Och hör nu. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra således som han bör oss. Detta är hans bud. Det är inte lovkrav och sträva och att du ska ta dig samman och så vidare. Detta är hans bud. Du ska tro på han som ger allt för intet
Du skal tro at du i Jesus får alt uten å ha fortjent det. Det hører med til å tro på Jesu navn det. Og så skal vi elske hverandre sånn som han bød oss. Og det sannelig ikke vanskelig. Jeg sitter her og hører Guds ord, og jeg møter dere. Det ikke vanskelig å være glad i dere. For å bruke et bilde om en ung mann, han blir forelsket, vet du. Så blir de forlovet. Så sier han, du må elske din forlovede. Så sier han, ja, det ikke vanskelig. Det lett å forstå det. Det omtrent sånn i forhold til Jesus. Bare at det enda bedre. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre således som han bød oss. Og så kommer det videre. Og den som holder hans bud, den som altså tror på Jesu navn og elsker brødrene, han blir i ham, og han i ham. Altså da blir vi i Gud, i Jesus, og Jesus blir i oss. Og på dette kjenner vi at vi blir i ham, at han har gitt oss, eller at vi har fått hans ånd i vårt hjerte. På dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd han har gitt oss, sort og nøyaktig. Dette kapittel taler jo sterkt. Og det sier at skille om vår vandring som kristne. Og jeg har kanskje stanset mer for det enn jeg egentlig hadde tenkt fra først da, men jeg tror det var Herren som ville det slik. Nå skal vi enda lese litt til. Vi skal gå nå til kapittel 4. I elskede. Jeg har møtt den tiltalen nå flere ganger. I elskede. Vi som tror på Jesus, vi er Guds elskede, kalte, hellige, sier apostelen Paulus. Vi er kalt inn i samfunn med Gud ved evangeliet, skilt ut fra verden og satt inn i Guds sønns rike, ved det budskap som vi har hørt og som har skapt troen på Jesus i hjertene våre. Derfor heter altså Guds menighet, heter det ekklesia, på gresk, og det betyr utvalgtheten. Og det er bare en troende menighet, eller en kirke i verden. Og det er de som med Guds hellige ånd, gjennom evangeliet, er kalt til samfunnet av Gud, til Jesus Kristus. De elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om dere av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud, og dette er antikristens ånd, som vi har hørt kommer, og den er allerede nå i verden. I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem. For han som er i eder er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. Og dette kan vi kjenne sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Vi elsker det. La oss elske hverandre. For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt
sin sön till soning för våra synder. I älskade, har Gud älskat oss så, då är vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Där som vi älskar varandra blir Gud i oss. Och kärligheten till Gud är blivit fullkommen hos oss. På detta känner vi att vi blir i ham och han i oss. Att han har gett oss av sin ånd. Vi har sett och vittnar att fadern har sänt sin son till frälser. Det står alltså frälse, inte frälse, men frälser för världen. Och så kommer det nästa vers. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och han i Gud. Vi har känt och trott den kärlighet som Gud har till oss. För Gud är kärlighet, och den som blir i kärligheten, han blir i Gud och Gud blir i ham. Med detta kärligheten blir fullkommen hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För lika som han är, så är och vi i denna världen. Frykt är icke i kärligheten, men den fullkomna kärligheten driver frykten ut, och frykt har straffen i sig. Men den som fryktar är icke blivit fullkommen i kärligheten. Vi älskar för det han älskat oss först. Eftersom någon säger, jag älskar Gud, och han hatar sin bror, då är han en lögner. Och den som icke älskar sin bror som han har sett, hvorledes kan han älska Gud som han icke har sett? Och detta bud har vi från han, att den som älskar Gud skall och älska sin bror. Jag tror man läser lite av kapitel 5 också. I alla fall de fem första verserna. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och vär den som älskar fadern, han älskar också den som är född av han. På detta känner vi att vi älskar Guds barn. När vi älskar Gud och håller hans bud. För detta är kärligheten till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är icke tunge. För allt det som är fött av Gud säger över världen. Och detta är den säger som har sägerat över världen, vår tro. Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Där ska vi stansa nu med det vi läser i alla fall. Nu är det två kjensgärningar i detta som vi har läst hela vägen i kapitlet, som jag gärna vill få stansa mer speciellt för. Det ena är detta. Vad betyder det att tro att Jesus är Kristus? Det är kännetecknet på den gjenfödde. Ingen kan tro att Jesus är Kristus utan att vara född av Gud. Det står det här i vers 1, 5:1. Vär den som tror. Det betyder tro, betyder att ha en mening alltså. Det är inte intellektuellt, men det är personligt. Tro är ett personligt uttryck. Vär den som tror, så sätter sig sin förtröstning till och stoler på, fattar tillit till att Jesus är Kristus. Han är född av Gud. Och på den andra sidan så ser jag att det kännetecknar antikristen. Att vär ond som icke gör detta, den är icke av Gud. Och du ser antikristen,
Så er det jo kapittel 2. Det er den som nekter faderen og sønnen. Her står vi overfor kjensgjerninger som er høyaktuelle i dag, og som jeg så gjerne vil stanse litt mer for. Men nå vet jeg ikke om jeg klarer mer i denne timen. Hvor mange er klokken forresten? Ja, det er vel best at jeg stanser av tiden, hensyn til tiden også. Men jeg skulle gjerne, om jeg kunne få tid til det, få lov å gjøre det i morgen. Hva? Nå? Ja, hadde jeg klart jeg skulle gjort det nå, men det greier jeg ikke. Jeg skjønner at ettermiddagen er en fryktelig vanskelig tid for meg å tale på. Jeg ber om kvelden, og det er best om morgen. Nå har jeg ikke mer en time igjen i morgen. Den skulle jeg gjerne ville hatt klokka 10, men jeg står nok ikke for 11:30. Men jeg skal prøve i morgen å ta opp disse to ting i forhold til hverandre. Jeg når ikke alt som jeg gjerne skulle ha ville si, men jeg tror nok at jeg når det som Herren først og fremst ville jeg skulle ta frem. Vi takker deg, du levende, du evige, allmektige Gud, at du er kommet i kjød, at du i din sønn er kommet til oss, og at du har tatt bort våre synder, og at hver den som tror på deg har evig liv. Vi kan ikke si mer, Herre. Takk at den som tror på deg seirer over djevelen. At dette er den tro som har seiret over verden. Og at vi ved troen på deg skal få nå det målet som du har satt for oss. Ære være deg, Jesus. Amen.

0: Dagens tekst er hentet fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 19-26. Valg av en ny apostel.
1: Päivi tekstene utgjøren apostel i dagun, oster kapittelis. Ja, også nå blokka verses, koktelogi gula versen.
0: Så leser vi Jesu navn.
1: Det lukker vi Jesus navn i.
0: Alle som bor i Jerusalem fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakkeldama. Det betyr blodåkeren. For det står skrevet i salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og la en annen overta hans oppdrag. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp. Og de stilte frem to, Josef, som ble kalt Barsabas, med tilnavnet Justus, og Mattias. Så ba de: Herre, du som kjenner alles hjerte, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted. De kastet lodde mellom dem, og lodde falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elve.
1: Ja, da ble skjedd den delen sin sikkert i boka i Gode Haset, Jerusalemis. Nå hadde da feltet og kortet jo og sin egetet sikkert i Hakkeldamaen. Tahle varra peldum. Tasko challe juvunle salme kirjis. Shanto suja su autimin ja annos oktake lehku kuhte assa damsiste. Ja, onchos era olmos su ammata. Tamti ihti perre muhtum tain olomain. Kuule lählemmas viin luhte. Kajas tam aikki. Ma siis te Herre Jeesus manai sisa ja manai olkos min luhtes. Johannes kasta raijis kitta tämän päivin ratjei, kos on pajas valto juvui min luhte eeret. Shanta mikon tuotastäjin su pajas tuotselämme pirra. Ja si outan tiivu koktas, jousseha kohti kohtu juvui Barsabasen, kän liikennammalle Justus ja Mattias. Ja si rohkalalle ja selkeä, että on Herra, kohti tauttaa puhkeit vaimuit. Tiedit, kaapalaan koktaasis tolle valjen. Vastai vaalti tam palvelusa ja apostel amma vorppi. Mä jyytas kuudi. Mannan tihti suu etsas satjai, ja si vorpaadikki suunnu pirraa, ja vorpi kahtsai Matti asa alaa, ja son valtu juvui auhtamiela latsat, tai hokta nup lohkai apuasteli servai.
0: Tai läste teksten första gang.
1: Kommo lohkintaan teosta vuosterskettiin.
0: Tai tänkte jag att jaha, det var en enkel text. Det var bara valg av en efterföljare efter Judas.
1: Det gjort sin att det är lovt att göra sin text. Det är den där valget och så man ges bort det.
0: Och så var det ju bara två att välja mellan.
1: Jag är lika så kokta som man satt i valg.
0: Men när jag läste det enda en gång.
1: Och det går väl locken och det.
0: Då uppdaget jag att dagens text hade tre väldigt viktiga ting man måste förstå.
1: Det var med en baby text och stäcker kolma åsima lika hur det har rötsat.
0: Men allra först ger det en inledning.
1: Mot allt måste att det kommer här mojten och sa.
0: Alla Jerusalem fick veta att Judas hade förrått Jesus.
1: Båka Jerusalem i spåten dietti Judas blev bättan.
0: För 30 sölpengar.
1: Kolma låg i sirparuda åktas.
0: En av hans allra närmaste. Som hade levt tätt samman med Jesus och de andra discipler i 3 år.
1: Kille jälla lahkala kait Jesusin kolmajärkiin.
0: Tämä Juutas uppdaget, vad som skedde med Jesus efter att han var tatt till fange.
1: Juutas uppmaja, mille tahtuva med Jesus i manjiko fangarvalti.
0: Att han blev hånet.
1: Att det som skedde i bylkid.
0: Förnedret.
1: Ja tulmujo.
0: Pisket och till slut dömt i döden vid korsfästelse.
1: Ja tjaskujo och ja tulmujo och manje måste hänga i vår russi.
0: Angret han.
1: Det kallar i sån.
0: Jag har syndet där jag har förrått urskyldig blod.
1: Men en sådan kovigi svarade han av behtalen.
0: Han leverte pengarna tillbaka till upperste prästen och de skriftlärde.
1: Sån godi rodajfasen pajamus pappa och jag tjärlåh på vatsen.
0: För därefter att ta sitt eget liv.
1: Ja, det smänger jag inte säkert av alltid.
0: För pengarna blev det köpt pottemakens åker till gravsted för främmande.
1: Rodaj åktes åstojov i den lägre lite dag i ena.
0: Han inte kunde lägga blodpengarna i tempelkisten.
1: Och så jag sa att han varra Rodaj byggde tempelkisten.
0: Tänk dig att vi var på denna tid i Jerusalem.
1: Gjort där så att vi lämtade i Jerusalem.
0: Så får vi höra att Jesus hade tagit till fange.
1: Ja, det var att vi kollade att Jesus hade fangat valde jorden.
0: Och att på till en av hans närmaste har förrått han.
1: Ja, väl att det på några muslar bättre än så.
0: Att man blir sviktet av, all, av sina allra närmaste.
1: Att det bättre jorden så på några muslar.
0: Av betrodde vänner som gör, detta gör en extra stort sår i alla våra hjärtor.
1: Tack. Teitä meitälle annoi joulun luhtevas kuohta takas tuoda vahaka vaimui.
0: Vi har väl kanske alla upplevt något liknande.
1: No, mi soitte vaan siihen tämän sullasatsa.
0: Om ikki närheten så alvorlig som det Jesus upplevde.
1: No, jo si, nu tuodannas kodamme Jesus vaan siihen.
0: Men att bli porrott, det må ha gjort väldigt ont.
1: Mutta lähti sieltä Petralla, takkan taakse kahtaa.
0: Peter står fram bland bröderne och säger.
1: Petar gör ju väldigt kaska sin selka.
0: Det måtte ske det som är skrevet om han.
1: Ta fällt i dag på att han ville tjalla om en superram.
0: Slik att skriftordet måtte bli uppfyllt.
1: Nå att tjalla kan sakna i alla så varsin.
0: Judas var ju regnet bland oss.
1: Judas lilla räknas till hon minns här.
0: Och fick del i denna tjänsten.
1: Jag var tjuva sedan Paralusas.
0: Nu må vi välja en ny apostel.
1: Men därför inte vi varje hållda apostelen.
0: Men han må vara.
1: Mot det som kallar.
0: Någon av de männen som var samman med oss hela tiden.
1: Och där en kille lämmer smickan allhöj.
0: Hela tiden Herren Jesus gick in och ut bland oss.
1: Tälläko Herra Jesus manai min arus olkos ja sisaan.
0: Vi ser att Peter lägger här premisser på vem som kan välges.
1: Vi har inte taas Peter pitkää kaipatossa ett isahta valjuvut.
0: Det må vara en som har varit med här då Jesus blev döpt.
1: Det var till och högt en vihde lämmas alkurais kun Jesus kastasuvui.
0: Blev döpt av Johannes.
1: Kun kastasuvui Johannesas.
0: Och till Jesus blev tagit upp till himmel.
1: Jag andra att Jesus talat mig liv alltid.
0: Varför var det så viktigt att det måtte vara en som hela tiden var samman med Jesus? För att dopen till döden.
1: När man är lika nu det här har sagt att det som var liv och ville tjala icke lämmas Jesus i notes.
0: Varför måtte det vara ett öjevittne?
1: Man är lika tjala mig nu viktande.
0: Ser vi i Lukas 1-2. Så står det, slik vi har fått det överlevet av dem som helt från först av var öjevittner och tjänare för ord.
1: Nu går mycket lärt att jag har sett som kärlek och arbeten och vikt om att den sa ni förra.
0: Detta är det första viktiga i denna texten.
1: Talet också den tåla lättmåsen den tävstas.
0: Måtte ha sett att Jesus blev döpt.
1: Så förrättade ojnen att Jesus kastade sig.
0: Det må vara 12 apostler här på jorden.
1: Det var de läkvåkten att plocka i makt av jägerna.
0: Som ska vara en parallell till Israels 12 stammer.
1: Man kan ikke gitt sola støtt uten Israel kokten og plokka i soka.
0: Den som de skal velge til å bli Judas sin etterfølger.
1: Ja, da må jeg sikkert ikke valge Judas av mann i spokken.
0: Må ha opplevd og sett at Jesus ble døpt.
1: Som første var ikke noen denne Jesus kaster så mye.
0: Vi husker hva som skjedde da Jesus ble døpt.
1: Vi må ikke meg, vi tar på hva ikke Jesus kaster så mye.
0: Det kan vi lese i Matteus evangelium kapittel 3, 16-17.
1: Den satte vi lukket Matteus evangelium i skvallgående kapittel i skoten og plukket verset.
0: Da Jesus var blitt døpt.
1: Gå Jesus til gastasjonen.
0: Steg han straks opp av vannet.
1: Både sånn takket vi det tjadis bajas.
0: Og se, himmelen åpnet seg.
1: Jeg er kjærlig mirapas.
0: Og han så Guds ånd komme ned over seg som en due.
1: Ja så nu inne mila vojna bohtin med bara så patchili de kultuva.
0: Och det löd en röst från himmelen.
1: Ja kullu jena anmis.
0: Detta är min sön.
1: Att det där är mo parekni.
0: Den älskade.
1: Ta haj nu.
0: I han har jag min glädje.
1: Sos lämmo illo.
0: Med dopen stadfäster Gud att detta är min sön.
1: Kasta bokte. Tuodasta i mila tale mu parni.
0: Det ska inte vara tvivel om vem Jesus var.
1: Jag kan kalla här på oss vi Jesus lei.
0: Det andra är viktigt i denna texten.
1: Ja, den uppe i mila det här lasten tävstes.
0: Må ha sett att Jesus blev tagit upp till himmelen.
1: Att ta färte var någon att Jesus valde ju och alla mig.
0: Det stora krav som sattes här.
1: Det
0: må være et vittne som hadde sett at Jesus ble tatt opp til himmelen.
1: Det hørte også mitt åderstøtte, så nå er det en Jesus som valgte å gjøre med alle meg.
0: Som det står i Lukas evangelium kapittel 24, vers 51.
1: Nå går det ikke Lukas evangelium i snelle kapittelis.
0: 24,
1: vers.
0: Og mens han velsignet dem,
1: ja, de måtte på sånn bore se ut nede i sin.
0: Skilte han fra dem og ble tatt opp til himmelen.
1: Oi, nei, sånn at det valgte jo i alle meg.
0: Vi kan også lese i Apostelens gjerning kapittel 1.
1: Men jeg har ikke min lukket apostelitt av i Østers kapittel.
0: Fra 9. til 11. vers.
1: Ofte har jeg hatt den plukket verset.
0: Da han hadde sagt dette.
1: Ja, hva sånn lyder han da.
0: Ble han løftet opp mens de så på.
1: Det valgte jo som bare sin øyne ditt.
0: Og en sky tok han bort foran øynene deres.
1: Ja, bare var jeg ikke de så øyre sin kjønnmjøntes.
0: Som de nå styrret mot himmelen, mens han dro bort.
1: Ja, og si litt ikke kjønnen han bare sann mye koløy.
0: Stod det med ett to menn i hvite klær foran dem.
1: Og som mann er dere, kjønne det gjort ikke godt det har opp med sin luft. Det vil ikke spikte sitt siste.
0: Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen?
1: Ja, det er ikke de Galileere som har holdt meg. Man er ikke bedt de. Jeg er ikke bedt bare av salmikolen.
0: Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen.
1: Da Jesus går til bare av salmikolen, og gjør din lukt dere har holdt meg.
0: Han skal komme igjen på samme måte.
1: Kan dere fast en båt i samme lage?
0: Som dere har sett han fare opp til himmelen.
1: Og de lepe høyne han så, alle meg bajas manna, men...
0: Det her nye apostel...
1: Det holde apostel...
0: Skal kunne bekrefte at Jesus for opp til himmelen, til sin far.
1: Takk at han satt både støtte Jesus manna i Akislosa.
0: Hvor han igjen skal komme og dømme levende og død.
1: Hos fast en gang bak i tomme helligt, jeg gjør mitt.
0: Og det tredje som er viktig i denne teksten...
1: Ja, da kan man ville det ha resten tilstås.
0: Jesus har stått opp fra graven.
1: Jesus har bare stått til en hauptis.
0: Vi vet at Jesus visste seg for mange.
1: Men det er Jesus øyne og alle gitter.
0: Først for Maria Magdalena.
1: Alkos Maria Magdalena.
0: For to av disiplene.
1: Ja, han går ofte i matta igjen.
0: Emanuels vandrere.
1: Emanuel vandrere.
0: Alle disipler.
1: Og
0: for masse mennesker.
1: Ja, og alle holdt opp mye vel.
0: I hele 40 dager visste Jesus seg for sine disipler.
1: Alle snakker opp jeg, vi tar Jesus og matta jeg.
0: Og talt om det som tilhører Guds rike til.
1: Ja, sa at når jeg begynner med gulla alme rike.
0: Den som velger skal ha fulgt med dem fra begynnelsen.
1: Sanki valje jobo kanakana tjubun su alkura isi.
0: Ta ure ble overlevert og til nå.
1: Og på sakne kjøtte andu jobo kitta dasa jim.
0: Han må ha sett at Jesus stod opp fra graven.
1: Som følte vagnan denne Jesus lika i hautis bajas.
0: Att han lever.
1: Ja, som ella.
0: Att Jesus lever.
1: Att det är Jesus ella.
0: Dödsrike kunde inte hålla på han.
1: Ja, min rike i satan dollar sig så.
0: Han är Guds son.
1: Som lär mig upp.
0: Det är mycket viktigt.
1: Det lär hur det håller
0: sig. Hela vår tro vilar på detta.
1: Jag på min osko var innastad han aldrig.
0: Att Jesus har skallt upp från graven.
1: Att det är Jesus det bara är stöldkällan hautis.
0: Det är vanskeligt att förstå det här. Selv disiplene forstod ikke hva Jesus mente. Før han døde og stod opp igjen. Når Jesus talte med dem om alt som var skrevet om han i Moseloven og profetene. Og i salmene.
1: Ja, salmen.
0: Da åpnet han deres forstand. Så de kunne forstå skriften. Deretter fikk de oppdraget fra Jesus. At de skulle gå ut og forkynne Guds ord til hele verden. Dåpen, oppstandelsen, himmelfart.
1: Kasta bajas tjöjtjöle mia bajas bannan alat mai.
0: Vi vet da den första menigheten blev stiftet.
1: Mitt etikon måste serve konti vadu då voi.
0: Och Peter talte till folket.
1: Jag betar sart nu i alat mugi.
0: Vänd om och la dere döp i Jesu Kristi namn.
1: Jorka leti het ikti kasta tjöjtjö Jesus Kristus namn av bokten.
0: Vär och en av dere.
1: Jorka hörstis.
0: Så dere kan få tilgivelse for syndene.
1: Nå at de har jo besått i hand, takk at de har jo gjort.
0: Og dere skal få den hellige åndsgave.
1: Ja, de kan ikke behøve den passive i natten, takk.
0: For løftet gjelder dere og barna deres.
1: Ja, lovmann og skåskar ikke gjør din mann.
0: Og alle som er langt borte.
1: Ja, sikker ikke eller kukker.
0: Så mange som Herren vår Gud kaller på.
1: Nu är det inte här, min herre, råka.
0: Och som är många år vittnet han för dem.
1: Ja, det håller oss an inte då stitta.
0: Han förmanade dem.
1: Ja, så man i det sin.
0: Låt er frälse från den vrangsnudde släkten.
1: Det är din bästa jobbatan påstå och på system.
0: De som tog emot budskapet hans.
1: Sika var alltid så han i vosta.
0: Blev döpt. Den dagen blev det lagt till omkring 3000 människor.
1: Ja, den baby bytte ju och sålde korpat och förhållat nu.
0: Vi ser att när Jesus döde, dem är släder.
1: Men jag vet inte hur Jesus gör med sin lejtestädje.
0: Så var den först rädd.
1: Det är lite vårt som balos.
0: De samlade sig och bad samman. Men när Jesus kom och visste sig för dem. Och fortalt att de skulle få den helige ånd.
1: Ja, mycket lätt i galka behövs den passiv
0: och
1: inna.
0: Och öppnat ögonen dem så de förstod skriften.
1: Ja, rabbi sin kjön med något hade i kjallaka.
0: Då fick de frimodighet. Men de måtte jo velge en i Judas sin plass.
1: Måtte si for at de valgte hofte Judas har satt jeg.
0: Og de hadde to stykker de valget lå mellom.
1: Ja, det er ikke godt at jeg skal valge Jomil.
0: Josef og Mattias.
1: Josef og Mattias.
0: Og valget, det overlot den til Gud å ta.
1: Ja, de valgte jo med kalendig mil i dagkant i etter.
0: De ba
1: si råkadalle
0: og kastet lodd.
1: Ja, vorpadalle.
0: For da, som dere vet, vi mennesker, vi har så lett for å se på det ytre.
1: Nei, nå går de til etter, men vi har ikke holdt kund, da sa det.
0: Vi ser ikke hjertet til mennesker.
1: Ja, vi har ikke galt vei med holdt munn.
0: Og derfor ser vi her at den ba at Gud måtte vise hvem er den rette.
1: Tein rohkad alle dahal mahti vil vähki hyvki siinä valjet om reuhta musa.
0: Det var ikke sånn tilfeldig loddkastning.
1: Eilen du så var oppa det.
0: Det var Gud selv som skulle velge hvem av de her var.
1: Dali vil jeg smikalt kai valje ki jekalakale.
0: For Gud ser inn i våre hjerte.
1: Tein koi vil kehtsa min vaimuje.
0: Og valget falt på Mattias.
1: Ja, valget gjort med kjøtting når Mattias valget gjorde.
0: Og da hadde de fått valgt den 12. apostel igjen.
1: Ja, det tegnelaget liksom valget den gått til å plukke her apostelen.
0: Og det var dagens tekst.
1: Ja, den er baby teksten.
0: Selv om den så enkel ut.
1: Vilket det har du nå ofte gjerne den.
0: Men den hadde så stort budskap til oss.
1: Mot det sin og store satning
0: og
1: ikke.
0: Og det var så mange ting som var viktige.
1: Jeg liker noe gjerne å tenke, men ikke det har vært kjøtt.
0: At vi må overlate til Gud å velge den rette.
1: At vi hører at det kan gjøre at det har valgt det valget av vår. Den røfte sorg.
0: Og at vi må ikke være i tvil.
1: Nå at det mye at det kan lepe ditt.
0: At Jesus var Guds sønn.
1: At det Jesus lei i mille pare ni.
0: Gud hadde visst det så mange ganger.
1: I mille tjeje han da noe man skal gjøre det.
0: Men som de her disiplene, de var jo redde at folk ikke skulle tro det.
1: De måtte jeg ikke bare lov at det alle må gi oss på den.
0: De trengte en som virkelig hadde sett som kunne være øyevittne.
1: Sitt alt og sjekke ofte at jeg sitter og er att tådastus kallat vajt nu viktanin.
0: Och det må ju vara säkert i våra mänskliga ögner.
1: Ja, la perrella nokka sikter min ormuslös känni hultus.
0: Tack kärre Gud för dina ord.
1: Kiitos rakki sit mitä i sani hultus.
0: Amen.
1: Amen.

0: Ja, jeg synes det har vært veldig fint å sitte og høre på ordet.
1: Na, oromo melas no wakaslemas tjokka hia kulla sani.
0: Og jeg vet jo ikke hvordan det er med dere.
1: Imon det, det kan måtte ikke lære.
0: Men når jeg opplever å høre Guds ord,
1: måtte komme om hva sien denne kulla hit, mila sani.
0: Så blir jeg som regel glad i hjertet.
1: Det skjedde man da bare ikke ille må vei meg.
0: For det var et fantastisk gledens budskap vi har del i.
1: Denne kolde, nå er det noe mer skille og saken vi, mye som vi valgte hos i.
0: Det er jo Gud som snakker til oss gjennom ordet.
1: Det er det, men vi håper mye så sa han i bokte.
0: Og det han ønsker å gi oss mest av alt.
1: Ja, da var jeg sånn ene måtte ha litt alltid mye.
0: Det har jo med glede å gjøre.
1: Det
0: å bli et Guds barn. Det kan jo ikke være noe en kan glede seg mer over enn akkurat det.
1: Nei, jeg sa til dem ikke gjerne, men man har almost sagt ille vi hjem på.
0: Det er ikke sikkert det, at vi tenker så mye på det.
1: Jeg er ikke sikkert vi ikke tar noe av den byrre.
0: Men jeg synes det er utrolig stort.
1: Måtte man gjort kjent alle noe er en av meg stories.
0: Å få komme sammen sånn som her i dag?
1: Ja, natt er båt i hokt i noe åndet, ass.
0: Og glede seg over Guds ord sånn som vi har gjort i dag.
1: Ja, illo de, den utmiddel sa han i bøttel noe vil holde takken.
0: Og sånn som Tore sa det fra begynnelsen?
1: Ja, noe Tore sier ikke i alkoreis.
0: Det var en veldig enkel tekst han leste.
1: Da taler jo jeg ofte gjør disse tekster meg som logger.
0: Og jeg må si det at jeg tenkte, hva i verden vil han si om dette?
1: Jeg må jo ikke meg hit, men ikke heik og sånn særlig gitt han bedre.
0: Men det ble et stor velsignelse.
1: Måtte det sette store av våre søvner oss.
0: I hvert fall for meg.
1: Nå går jeg mot meg.
0: Så det var godt å høre.
1: Denne var den i borre gullet.
0: Det var det.
1: Den er i borre.
0: Ja. Og mange ganger når jeg skal dele Guds ord.
1: Ja, nå har vi kommet og jogget den ut, mine sa han.
0: Så tenk på noe som Paulus sier.
1: Jeg gjør ikke en jøyde med Paulus selke.
0: Han sier det.
1: Som selkene.
0: Hvem er vel duelig til det?
1: Hvem er vel dere eller skjorte, altså?
0: Og det tenker jeg mange ganger.
1: Ja, den gjør ikke om noe, okay.
0: Hvem er duelig til å dele Guds ord?
1: Hvem er dere eller skjorte de himmelen, sa han.
0: Til å forkynne ordet.
1: Den er sart nå, sa han.
0: Men det er godt å vite en ting.
1: Jeg er alldeles bare det i hovedet, ikke?
0: At det er ikke den som deler ordet det kommer an på?
1: Jeg er ikke sånn ikke jeg hadde sa han i kjæstet.
0: For Paulus, han sier også?
1: Det er noe på Paulus selke, men det
0: er. At det er noen sår?
1: At det er mortene til livet.
0: Og noen vanner? Vanner.
1: Ja, mortene kjæftet. Ja.
0: Men det er Gud som gir veksten.
1: Måte leg min medda kjøtt
0: og. Og det er jeg veldig glad for at jeg kan tenke på.
1: Ja, den er ille og løske om jeg har sagt den, den blir gjort sitt.
0: Heller så tror jeg ikke jeg hadde tørt å dele Guds ord.
1: Da må du ikke lykke i vattis, jeg hadde hitt mine sani.
0: Men vår oppgave er å si ordet frem.
1: Måtte min, mer ille, ikke lykke sani.
0: Og så får vi tro at Gud virker ved sitt eget hellige ord.
1: Ja, det oss godtene har lagt det i, men da er man såpass i sannhetspunktet.
0: At vi som hører har et åpent hjerte.
1: At vi ikke kunne rappe svaret må.
0: Da tror jeg at det skjer noe.
1: Teller deg hvor måned jeg har tatt på henne.
0: Så det kan vi glede oss over.
1: Men la seg være så mye ille ditt.
0: Da skal vi dele et enkelt lite vers.
1: Dalle eik mjåka de hofta unnisversen.
0: Ifra Johannes evangeliet.
1: Dalle Johannes evangeliumis.
0: I det første kapitlet.
1: Ja, dalle vesters kapitlet.
0: Og vers nummer 9.
1: Ja, dalle hofta versen.
0: Jeg leser i Jesu navn.
1: Vi lukker Jesus navn i den.
0: Det sanne lys som opplyser hvert menneske.
1: Da dotter tjoka mi baia tjoka jokkjolokmo.
0: Var i ferd med å komme til verden.
1: Lei båti med meg eller meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hellige far.
1: Passi, ja,
0: dette var ditt hellige ord.
1: da lekke dopas si sanit.
0: Hellige du oss i sannheten.
1: Passo hyrkö tommin tuo tuottavuus.
0: Ditt ord är sannhet.
1: Minä kosa niillä tuottavuutta.
0: Jag syns det är så nydligt att läsa detta verset.
1: Det är nog här av att locka tandversen.
0: Det sanne lys.
1: Det tohta tjoka.
0: Som upplyser vart människa.
1: Men kylikki johke olut mui.
0: Jag hoppas i, vad tänker du då?
1: Nå, mun jutsa maiton jutsa ton.
0: Guds ord, Bibelen.
1: I vilja satt i Bibel.
0: Det handlar ju om många ting egentligen.
1: När det kvaska havlådet är skit.
0: Men vi kan också se det handlar om kampen mellan lys och mörke.
1: Måste mig verte mig tetsäläkki att den är tjåkasa ja säljadasa kvaska torru.
0: Och lys och mörke, det känner vi ju till allesammen.
1: Ja, tjåkasa ja säljadasa mika tauta kvaskas.
0: Vi har mörket i. Och vi har sommar med en lignad sol. Och när det är mörkt så tänder vi lys. Både stearinljus och det elektriska lyset vårt. Och som regel så gör vi det utan att tänka väldigt mycket över det.
1: Ja, tackar vi då nu är jordskedan birra.
0: Fördi mörke, det är här.
1: Det är något så jag kan leda oss.
0: Och för att få mörker bort så har vi bara ett medel för det.
1: Ja, denna har inte så jag kan säga er. Det är minst och tjockt av året by.
0: Och det är lyset.
1: Ja, den är tjocka.
0: Och när biten är ett lys.
1: Jag kommer inte att tjocka.
0: Så blir mörker borta.
1: Det är jauka, säger jag.
0: Fantastiskt flott, syns jag.
1: Nej, jag kan tala hur av då.
0: Och vi är glada i lyset.
1: Ja, vi lyckas ut.
0: Och vi är inte så glada i mörker.
1: Ja, men jag är nu.
0: Och när vi är länge i mörker.
1: Jag kommer att koka sig och sist.
0: Så händer det till och med att vi blir deprimerade.
1: Det är sagt att det på vår nomhet är det som åkakar.
0: Så vi skönar det att lyset är en väldigt god ting för oss.
1: Nej, men det är inte att åka eller åka på det inte mycket.
0: Lys är mental hygien för själva vår.
1: Nej, det är mycket där var svårt att minns illa.
0: Och därför så är alla människor glada i lyset.
1: Det är inte på att hålla mot något illa ska åka.
0: Och folk uppsöker lyset.
1: Jag har med hoxa lite tjock.
0: Vi drar till syden för att vara sola.
1: När min manna tog och lägga när min vajn i baby.
0: Så vi känner att det lys är viktigt för oss.
1: Ja, men jag hade tänkt tjock och så det här är så mycket.
0: Och folk har allerede begynt att glädja sig till vår och sommar igen.
1: Ja, men det är ju alka nill och det kidda jag gäsar.
0: Så vi märker det att vi som en gudskapning.
1: Nå, att vi märker sitt en milla sunad oss att.
0: Vi önskar lys över livet våra.
1: Vi har lite tjocka min älgma patchely.
0: Och så läste vi här om det sanne lys.
1: Ja, det låter i min middagast en tjocka tjocka så.
0: Som handlar om något annat än det naturliga lyset.
1: Vi lär är goda luntlars tjocka.
0: Det handlar om det lyset som bara Gud kan ge oss.
1: Det är ganska annan tjocka, men inte sköj, men sagt det mycket egentligt.
0: Och så säger Bibeln det.
1: Jag är inte särskilt att bygga på nu.
0: Att utan detta lyser.
1: Att det är alla annan tjocka.
0: Så lever människor i mörker.
1: Det är alla ormar sälja.
0: Och det är inte det alldeles att tänka på.
1: Nej, jag sa inte på att jag har gjort det själv.
0: Utan Guds lys in i våra hjärta, över våra liv.
1: Alma vill ha tjocka min vajmöjden.
0: Så lever vi i ett ondlig mörke.
1: Det är ärlig med vajnar att jag säger.
0: Och det är det massa människor som gör.
1: Ja, det är läkare och alla har på mig att.
0: Många anar nog att det är något.
1: Och alla kan alltid ta läkare jord.
0: Men andra inte är klara över det i hela taket.
1: Måste fasta emot dina hejbar fondmarknaden.
0: Men Paulus säger det helt klart och tydligt.
1: Måste Paulus. Sälkan och tjälka sitt.
0: Att det är denne världens Gud.
1: Att den är lamma gilmig.
0: Har förblindet i vantros sin.
1: Den är dagen där påskolar sig saken.
0: Så de inte kan se lyset från evangeliet.
1: Att det ser att det var inte tjocka sig evangeliet.
0: Så utan evangeliet så är det mörke i människans hjärna.
1: Nan ma evangelion hakala seu ni huota olo moselluin.
0: Men lyset det kom, står det.
1: Måste tjock, kasta på dig.
0: Det är sanne lys.
1: Tattuata tjock.
0: Och då skulle han ju tänka det att människor var glad.
1: Ja, de må ju känna karol, måste inte illa sig.
0: Och att människor tog emot lyset.
1: Ja, de måste alltid gusta tjock, alltså.
0: Men det läser vi, eller ser vi fort i Guds ord, att det gjorde de inte. För det står det i vers
1: 11
0: att han kom till sitt eget och hans egna tog icke emot han. För det var ju han som var det sanne lys. Och han säger det själv i kapitel
1: 8.
0: Att jag är världens lys. Och den som följer mig
1: ska
0: icke vandra i
1: mörket.
0: Det är ju förunderligt att en människa icke tog emot. Jag vet inte vad du tänker om akkurat det där.
1: Inte är det mycket att göra just det där närskilt.
0: Men för mig är det helt otroligt egentligen. Att en människa icke tog emot lyset.
1: Att det almost var den bästa den tjock, alltså.
0: Men sån är vi människor. På grund av synda som kom in i världen. Så vill vi icke, eller så är vi icke i stand till att tro.
1: Det menar jag hos utan.
0: Utan att Gud gör något med oss. Och jag håller på att säga det är ända värre än som så.
1: Ja, det kan det väl vara klart.
0: För hvis vi läser i det tredje kapitlet i Johannes evangeliet.
1: Måtte jag som locka den gamla kapitlet i Johannes evangeliet.
0: Där står det.
1: Doppe tjodjuna.
0: Och detta är domen.
1: Ja, då lät uppmå.
0: Att lyset är kommet till världen.
1: Att det tjockaste båtan majlat mig.
0: Och människorna älsket mörke framför lyset.
1: Ja, almos. Rättigt till sig när det sa otalig tjock.
0: För deras gärningar var onda.
1: Denna kos inte att gå läckig på hat.
0: Och så fortsätter det här i nästa vers.
1: Ja, det gör skattas ända mot nopp i verset.
0: För vär den som gör det onda.
1: Denna kos jocka skottet tackadan på hat.
0: Hater lyse.
1: Sån i lyck
0: och
1: tjocka sig.
0: Och kommer icke till lyse.
1: Jag icke bara tjocka sauti.
0: För att hans gärningar icke skall bli refset.
1: Nu att det så tack och hejkackat rankar stått.
0: Jag vet inte vad du tänker när du läser de linjerna här.
1: Inte är det majten jucka om hon lockar den där linjen.
0: Det är Jesus som säger det.
1: Det är Jesus mäkt jag.
0: Men för mig verkar det mest utrolig.
1: Måtte mån jag kallar hur gimmars.
0: Att en människa älskar mörke framför lyset.
1: Att almos rakista sövnjadas autali tjocka.
0: Men sån är vi människor egentligen.
1: Måtte nu läkan mig tåda i olokma.
0: I utgångspunktet så var vi sån alle sammen.
1: Allt går rajislig med mig och lakar och påkat.
0: Visst är att vi tänker tillbaka på Adam och Eva.
1: Just mig och skittar. Den här gick i gatan i Eva.
0: När de hade syndat. Så begynte de att gömma sig för Gud. Det var något av det som skedde. Som en följe av syndefallet. En följe av olydigheten mot Gud. En följe av brudde med Guds helige vilje. Och så säger Guds ord vidare. Om att det sån är vi egentligen allesammen. Vi har detta med arvesynda i oss. Som gör det att vi älskar mörker framför lyset.
1: ta tacka att det mirakiskt sävnja da sauta li tjoka.
0: Men vi har möjlighet för att komma in i lyset med våra liv.
1: Måtte minste vi göra svårt att vi på att tjoka sisa min ellibis.
0: Och det är det som är Guds kall till oss människor.
1: Ja, detta är min liv, min raukan.
0: Det han inbjuder oss till att komma in i hans lys.
1: Det sa både sådana att på att tjoka sisa.
0: Så det har vi möjlighet för allesammen. Och det är detta som har skett med den som är blivit ett Guds barn. Vi vet ju att när Gud hade skapat världen, så var det mörke över de stora dypstadier.
1: Det lyser ju när det stittar av i pöttel.
0: Och så talte Gud och lyset kom fram. Och så är det detta Paulus hänvisar till när han skriver till Korintermenigheten. Han som bjöd att lys skulle skinna fram, han har också lagt det lyset in i våra hjärta.
1: Sånne mäta i diktan tjocka på att min vagnmöje.
0: För detta är möjligheten för oss människor.
1: Tale vill oss vårt och lopp mig.
0: Till att öppna våra hjärta för han.
1: Rappat min vajmöjt sågne.
0: Så lär han sitt lys fylla våra hjärta.
1: Jag tyckte så tjocka det ut i min vajmöjt.
0: Och vi slipper att vandra i mörker.
1: Jag mäter på svartjul i sågne oss assist.
0: Disciplan, de fick uppleva det.
1: Marta jag i vas i häckedan.
0: Hvis vi läser lite längre ut i Johannes evangeliet i det samma kapitlet.
1: Just med locka Johannes evangelium i samma kapitlet.
0: Så står det det att de fick se hans härlighet.
1: Det är George Charles Johannes i bästa och i så här var svåda.
0: En härlighet som den enbarnne son har från sin far.
1: Och det här var svårt att mäta här, nu räcker han bara lilla så att i sorgen.
0: Full av nåde och sannhet.
1: Det är ju en arm och jag tog av den.
0: Disciplaren fick lov att ta emot livets lys.
1: Mata jag har inte lov i vart, eller man tjocka vosta.
0: Det sanna lys som upplyser värt ett människa.
1: Det tog av tjocka mig bara tjocka jag har lov med.
0: Och så fortsätter han med oss i.
1: Det är ju att kan säljken ut.
0: Av hans fyllde har vi alla fått.
1: Så alla svårast är min boka hodgen.
0: Och det är nåde över nåde.
1: Ja, det är armo, armo, bachili.
0: Så kan vi glädja oss och fryda oss över att vi har hans lys.
1: Det var ju mig illa det här. Jag har vad det kommer att sojokas.
0: Och så kan vi få lov att vandra i hans lys.
1: Ja, det var ju min lopp i vart ju liksom tjocka sist.
0: Fordi vi får lov att tro att vi är Guds barn.
1: Denna mig har ju lopp i oss gå med hela manat.
0: Så kan vi få glädja oss över det.
1: Ja, men jag har ju hittat ditt annat.
0: Och så kan vi få lov till att vara med och bringa det vi har.
1: Ja, det var ju lopp i tala utan vita sätt.
0: Till våra medmänniskor.
1: Min mel och lopp mig.
0: I hem och familje.
1: Ofta gör folket sist.
0: Och i samfunnet.
1: Jag ser vad jag kan.
0: Kan vi få lov till att vara lysbärare?
1: Att du vill lov till att jag tjocka kodin.
0: För det Guds lys har fyllt vårt hjärta.
1: Det är något jag vill tjocka det ut av min vagnmöjt.
0: För det han har rensat oss ifrån all synd.
1: Det är sån är bortist av min bossotun.
0: Och aposteln Johannes.
1: Ja, apostel Johannes.
0: Han skriver också i det första brevet sitt.
1: Sån tjalla mitt är en bostad skrivs.
0: Att det är när vi vandrar i lyset.
1: Att det kommer i vattjul i tjocka sist.
0: Liksom han är lys.
1: Något sånt är tjockas.
0: Där har vi samfund med varandra.
1: Det är min serve borta här veckan.
0: Och hans blod renser oss ifrån all urhet.
1: Jag så varra bortist av min bovan horskis mätt och vådas.
0: Detta var Guds gode och helige vilje för oss. Guds dyrbara skapning.
1: I mina mauslers syndernes.
0: Som han köpte tillbaka det och sända Jesus Kristus.
1: De är sådana och styr ofta låta saden till Jesus Kristus.
0: In i världen.
1: Maj eller maj.
0: För att sona våra synder.
1: Killan till min sotto.
0: För att åkna himmelvägen tillbaka till nådetrona.
1: Raffan till anmigen och kolan arm och stullu.
0: Detta är glädjens budskap idag.
1: Det är illo saka.
0: För alla människor.
1: Puhalut muje.
0: Som vill ta emot och tro.
1: Kehaiko vastaiva alti he oskot.
0: Ska vi tacka han för det?
1: Kiitos mi suudan auttas.
0: Får vi prisa dig för ditt ord?
1: Herra, mi vai nus tusani.
0: Och vi tackar dig för det sanna lys.
1: Ja mi kiitos tuodan tuohta joukas.
0: Som kom in i världen för att upplysa ett värt människa.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ätt, in till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådesarmar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag ska dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad

Jerusalem. Och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger, jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur sidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur sidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara. På grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det ska ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv
handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren, som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk, och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus, så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades, det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria in till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. Intill den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Open Bibel och Silje Bergströme var dagens andagshållare. Och här ett gott tips till slut. Lås ner vår app som heter Medimission. Då har du mycket av vårt gode innehåll på din mobil.

bærbursdag og ytmer mås. Vi adnitt hoi mås og latsjen, da må vi ega dorsat. Vi gatt et eren og maskin, da må vi ega lerakka da. Ytmer sivne di min, jeg adde midje det hega. Denne gula mi sudne, eller mås og latsja sudne. Som jeg sivne den, så almogenis. Bibald zelka. Ytmer gåva med enda sivne di son olmo. Ytmer ille olmors. Ytmer min amadadjo, med det så lakka sars. Mot å ytmer persovna, ja som sivne di min persovna. Ytmer alla ale lassi. Majda mi romarsiske, assa yoga mi alugaga ellit. Mi satt i jordarsitt, hallat, rekkisit jeraid, Rakka ditt maid nå, tingaid. Den ser meg dakka ytmilje. Mot å dorsis etsette mi maidige rakka ditt, nå går ytmilsette. Da le sivni debne. Det dorsi vol ytmil, matta sivni ditt. Måra bita sette at dom, ådamerka ditt i. Nibin rakka ditt njåla. Deigi sette gakkola i bott. Då satte såremann, sad och dolbar sig, då jag innebljanta en bäppar alla sargot, gåvaj, då bera mig den jordarsatt. Då lakar sivne di ippmil då, så gåvas mjälde. Då lät då nå mavsola sudne. Ippmil lille gåsige sivne den gåkte olmo aibas ofta laga sin. Jobb och gåkte lastage eller sån aibas ofta laga sin sivne den. Nabo dalle i gav no oppdraget til arbeid stål akkar. Så le erelagene går båka til erat. Djevelet vil oppta siva dasa at du dalle no mausolars ypmili. Da skal sos jeg så bokte, jeg sodne le båt og mekk. Ypmile do sivni dan egas dittig. Sos jeg så egas gjorde da do elin herrar. Jag är med gjorde det le båda mås. Då går upp med le båda. Då han dikte le oj vill då är alla min. Då är oj vill jag old mig.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Fine damer. Julie var hos Emma och lekte. Emma hade nette fått nytt kopparställ med rosa på. Därför ville du att det skulle leka fina damer som satt vid bordet och drack kaffe av de nya kopparna. Fru Siversen kom med ett rutet honkle som de kunde ha till duk och så sa hon att de skulle få bollar och kakao till sällskapet sitt. Vi klär oss ut med hattar och höghälte sko, sa Emma. Så leker man att du kommer på besök till mig. Du kan hetta fru Lovedör och jag kan hetta fru Rosendopp. Inte sant? Julie var inte helt säker på om hon likte

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, till de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt

kommer de märkliga orden och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Men genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv
handlade inte längre om verklighet.

verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många ska bli slagna av Herren. Som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk. Och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus: tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus, så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades, det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du, dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit, då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria in till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas, och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad, och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. In till den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: som lyssnar till kyrkan.
1: För jag önskar
0: att det alltid mun saavasin.
1: Men här stod det inte slik.
0: Och det är stod det nu.
1: Far, säger han, jag vill.
0: Ahtjajan, mun tahtun.
1: Och vad är det han vill?
0: Jag vill hemma i sin tahtu.
1: Jo, han säger det först, vem det är han vill nå med.
0: När sånt han möjtelig är sig mig som tahtu det inna.
1: Ja, vi kan gärna se det med en gång där med dig och mig han vill nå.
0: Nej, vi sagt i hotman och tjälkiten, det tahtu du och mig.
1: För, slik som vi här läste det.
0: Nu går vi där slågajmet.
1: Far, jag vill att de som du har gitt mig.
0: Ah, tjejerna, mun tahtun att det tahtet, si, käytunna mun jäddan.
1: Ja, vi kan ju gärna spöra, vem är det?
0: Nej, vi satt här, aines ni käppat talet.
1: Vi kan läsa tidigare i Johannes evangeliet.
0: Vi satt i det odelistan Johannes evangelium i slågat.
1: Att Jesus han säger det slik.
0: Och Jesus tälkar dina lagen.
1: Ingen kommer till mig.
0: Och jag tar inte på dem olosa.
1: Utan att fadern i himmelen drager han.
0: Anma går hattig och dönmissasa. Läggäsen så.
1: Har du tänkt på det någon gång?
0: Jag läkar hon gjort det som går sig nedre.
1: Du som är kommit till Jesus.
0: De går till att bota Jesus olosa.
1: Och du som kanske har tänkt att komma till han?
0: Ja, då har du gått till att hjärta som bort i Soluta.
1: Vad var det vi hörde?
0: Nej,
1: vi
0: är i mig, mig och lämnet oss.
1: Det är ingen som tänker slik.
0: Jag har gjort att hjärta ska ner.
1: Och det är slett inte någon som kommer till Jesus.
0: Jag har gjort att hjärta bort i Soluta.
1: Utan att vår himmelske far drager oss.
0: Jag måste hjärta sitt nu att det annat. Det handlar om att till mig gässa min docka.
1: Tänk för en nåde.
0: Jag gjort att man tar det stora armoda.
1: Med andra ord sagt.
0: Nu finns han inte lika gjort.
1: Detta är inte något du och jag har funnit på.
0: Att äga lille yoga mig tånga munnen på marsen.
1: Och slik som vi säkert har hört i kyrkan många gånger.
0: Ja, någon i kyrkos vissa sekunden ätna kyrkigt.
1: Han som begynte en god gärning i dig.
0: Att det sån gott är allkriden borgda godosiste.
1: Han ska fullföra den.
0: Sån är godan ållosukt i mig.
1: Det var alltså han som begynte.
0: Att det mig gulla hade sånt där i mig allkri.
1: Och så läste vi här i detta verset.
0: Ja, det låga i mig med den verset.
1: Far, jag vill att de som du har gitt mig.
0: Ah, tjejan, mun tahtun att det si, käytunne mun jäddan.
1: Vad var han ville med oss?
0: Nej, mig som tahtu i mig.
1: Han ville att vi skulle vara där hvor han var.
0: Sån, tahtu jag mig och mig till läkigt uppe, gos sån det.
1: Ja, så är det kanske någon av oss som ser det slik.
0: Vet jag, mig som är stötterna.
1: Jo, vi känner att han vill att vi en gång ska komma till himlen och vara samman med ham.
0: Jo, kan han gå lite med det här till sån tahtu. Jag att mig återgärde galga bort i solosa.
1: Och det är sant.
0: Jag räcker lämna mig tårta.
1: Och det är det största hoppet som vi har.
0: Jag räcker lämna störimus saavalta ja toivum i min sähtälet.
1: Men i denna bönnen som Jesus hade.
0: Måste det här rohkaus med Jesusis lej.
1: Nå han också bad både för dig och för mig.
0: Och som talle rohkada lejs icke du ja muotes.
1: Så var det nu han ville med oss.
0: Det han lijuaka mig som tahtu ja halid i mig.
1: Han ville att vi skulle vara där hvor han var.
0: Sånt han halid i och tahtu ja mig kalkale toppu kos sonne su luhte.
1: Och då kan vi ju bara spöra, varför ville han det?
0: Nej, vi satt i herren när mannet han tahtu.
1: Jo, svaret stod där också här.
0: Nej, men det är slik vastad hos mig.
1: För att de ska se min härlighet.
0: Där i den in var i sin bästa formas i ögonen i mor herresvåda.
1: Och nu är den härligheten, den kan vi få lov att se allrede mens vi är här på denna jord.
0: Ja, jag är inte gott den herresvåda, ska laga min bästa ögonen i hudappen och min hjärnan alldeles med.
1: Tänk bara så stort att vi får höra.
0: Hjortas, man tar en hel jord stor i sin mausare som min bästa kulla.
1: Alla dina synder är dig förlatt. Vi har säkert allesammen hört om rövaren på korset.
0: Men vi visste att det påkade kullen den rövare birra med rosa alldeles.
1: Det var jo to røvere der som ble korsfestet sammen med Jesus.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara sådana program.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Men jag har inte något program. Tackar min tajavetindan.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Matala Israel tinka, matal bort tappauvat.
0: Det är inte gott att måtte säga det slik.
1: Jag gillar på att regala konoveretta detta.
0: Sist hörte vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifrån Betlehem.
1: Man måste kolla med att på att Jerusalem är att det inte var den vattulita.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Då ville man locka med muhtin versen, vilken avslutade kapitlet.
0: Vi hade läst de 10 första verserna.
1: Ville man locka en logg i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men jag lägger mig kolla något eller vittla att jag går till våra valden alltid akkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Jag tror att man inte lägger akkan med i mälden.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem istället i valden den.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Ja, som man har varit svukt och tockom.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Och det som vulki fast en vädjes så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki uppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i Sanalkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var heller nog gukken Betlehem ska lära.
0: Men på den tid var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och det var lejlen israeliter eller tjockte gemma horlokken.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Det var inte så när jag kom i Aorbutas.
0: Så han drog vidare.
1: Och det som man har vidare sett på.
0: Vi ska nu läsa verserna 11-21.
1: Jag lockar åktan och blockar verser, åkta gånger blockar verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by hvor det bare bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att overnatte där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Den gamle mann fick øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og nå på vei hjem. Men det ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og få til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Och sen läckte jag på gårdas vägen i skojväg vid sackade tälskrenka så i kärsas. På det här den är kommidas, jäppestala tjejt kaupunki jorosta sijaan. Mutta i sitt tälskrenka jäi mig aikko ärran, että verrasi kaupunki, kun sille hoktake Israel maana, mutta mig aikko manna kite kiipäin. Ja sen tälskrenka siis

Ja, samla oss i bön. Herre, vi ber att du vill välsigna oss och denna lektion. Vi tränger din helige ånd, och vi tackar dig för det du har gett oss rätt till att be om ham i ditt namn, och det gör vi också nu. Så vet du också vad jag tränger, Herre, som ska pröva att leda denna lektion. Amen. Vi har talat om Guds begreppe och var vid slutet av förra lektion begynt att snacka om skapelsen. Nu ska vi fortsätta där var vi slutet sist. Då vill jag ta utgångspunkt i Hebreerbrevet 11:3, hvor det står: Ved tro skönner vi att världen är kommit i stand vid Guds ord, så att det som ses icke blev till av det synliga. Märk dig de orden: Ved tro skönner vi. Det kunde nog stå som en överskrift över allt på det andliga området. Men här är det alltså brukt, som du hör, om det att skönna att världen är kommit i stand vid Guds ord. Bibeln ger inte naturvetenskap. Bibeln är inte uttryck för naturforskning. Det är det man plejer att kalla den religiösa sidan vid saken som Bibeln lägger fram. Det vill säga att vi ska förstå det är en personlig Gud som har skapat alla ting. Och det skönner vi vid tro. Ved tillit till det som står skrevet. Och det går fram att det som ses, det är icke blivit till av det synliga. Det är i verkligheten icke någon motsättning mellan naturvetenskap och Bibeln. Hvis man håller sig till det man ska hålla sig till då. Men naturvetenskapen upphöjer ofta det de har kommit fram till en livsanskuelse. De gör en religion utav sin forskning, och de menar att allt som ses, det är då blivit till från en urcelle. Det är inte rum för en personlig Gud. Här är det Guds ord kommer och säger mycket tydligt att det som ses, det är inte blivit till av det synliga. Det ser ut som Bibeln har tänkt på, eller Gud har tänkt på det syn som är modern idag, att man ska hävda att alla ting kommer från det som är synlig, och ska tillbakaföra allt till en urprocess, helt upersonlig, en naturprocess. Nej, säger Bibeln, här är en levande Gud som har skapat alla ting. Det kan inte människorna skönna utan vi har tro på ham. Och detta är det då alltså Bibeln begynner med att framställa i de två första kapitlen i första Mosebok, det som är skapelsesberättningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden, står det. Och jorden var öde och tom. Det står med betoning. Av detta går det klart fram. Gud har ett jordisk skapeverk och han har ett himmelsk skapeverk. Men det som ska fortelles om i skapelsesberättningen, det är den jordiske side vid skapeverket. Den himmelske side, den blir inte framställd i skapelsesberättningen. Det blir bara konstaterat att Gud har skapat också himmelen. Med himmelen tänker stad på änglar och på allt det som vi människor inte ser och heller inte förstår utan genom de glimt vi får här och där i Bibeln. Det existerar ett slikt himmelsk skapeverk. Men med sin måte att framställa det på allerede i begynnelsen har skapelsesberättningen gjort uppmärksam på där den jordiske side vid skapeverket som det är tal om. Detta är ganska viktigt. Vi vet från Bibeln att det finns en hel himmelsk världen. Det vet vi. Men vi får lika klart veta att skapelsen av denna är det icke fortalt om. Du skönner, Bibeln fortäller inte allt som kan fortelles. Det är inte för naturforskningens skull, eller för historiens skull, eller för att få med allt som är skedd, Bibeln fortäller. Nej, den fortäller det vi tränger att veta för att skönna att världen är kommit i stand vid Guds ord. Och utöver det blir det inte sagt någonting. Det är som sagt den jordiske side vid skapeverket som skapelsesberättningen framställer. Till denna jordiske side hör det hela universet.
Altså himmelen, som vi kaller den i dagligtale, med sol, måne og stjerner, og hele dette store univers som ingen grenser har i virkeligheten, det hører med til den jordiske side ved skapelsesverket. Og det er antydet hvordan det er blitt til i skapelsesberetningen. Denne skapelsesberetningen går da til og med kapittel 2. Og nå skal du merke deg, her er ikke, som det ofte blir sagt i dag, to skapelsesberetninger. Man påstår at det er en skapelsesberetning i kapittel 1 som går frem til 2-4, og så kommer det en ny skapelsesberetning fra 2-5 og ut kapittel 2. Og disse skapelsesberetningene er da ikke bare forskjellige, men man sier endog at de står i strid med hverandre. Nei, det er det ikke tale om. Når du leser fra 2-4 og utover, så hører du det at det er ikke begynt å vokse på jorden ennå. Gud har ikke latt det regne på jorden, ingenting er ennå spiret frem. Og så hører vi at Gud lar det regne på jorden, og at det begynner å spire frem. Men da forstår du, det forutsetter at det er skapt. Det er ikke en skapelsesberetning, i og for seg. Det er et nærbilde av noe som er fortalt generelt i kapittel 1. Kapittel 1 forteller bare generelt, det har ikke noen spesielle trekk. Også om menneskets skapelse er det fortalt helt generelt og i sin alminnelighet i kapittel 1. Men for at vi skal forstå menneskets vesen, var det nødvendig å ta med et nærbilde av noe av det som er omtalt rent i sin alminnelighet i kapittel 1. Og dette nærbildet er det vi får i kapittel 2, og alt som sies der har med menneskets skapelse å gjøre, og står der for at vi bedre skal forstå hvem og hva mennesket egentlig er. Selve skapelsesberetningen får vi da i kapittel 1, og så suppleres den av dette nærbildet i kapittel 2, og til sammen utgjør disse to kapitlene en enhet. En skapelsesberetning. Kapittel 1 fremstiller alt skapt av Gud. Det første han skaper er lyset, og så kommer det i tur og orden. Det er 6 skapelsesdager som er omtalt der. Man har spurt, hva betyr disse dagene? Er det forstått slik at Gud har skapt alt på 6 døgn? For å svare på det må vi se hvordan ordet dag i sin alminnelighet brukes i Det gamle testamentet, og for den saks skyld også i det nye. Og vi oppdager snart at ordet dag er det vanlige uttrykk for et tidsavsnitt, for en periode. Det mest tydelige eksempel på det har vi apostelen Paulus' språkbruk, når han sier, «Se, nu er den velbehagelige tid. Se, nu er frelsens dag.» Og frelsens dag betyr der hele tidsrommet fra Jesu oppstandelse til hans gjenkomst. Det er altså karakterisert som en dag i nytestamentlig språkbruk. Vi ser også ordet dag brukt på samme måten i profetien. På den dag vil jeg oppreise Davids falne hytte, og det siktes til den nye pakts tid. Vi har ordet dag brukt om hele påsken, for eksempel, flere steder. Ikke bare om en bestemt dag i påsken, men hele høytiden i dens sammenheng. Og jeg kunne nevne mange andre eksempler. Og det naturlige er å oppfatte dag i skapelsesberetningen som uttrykk for et tidsavsnitt, en epoke, uten at vi kan si det minste om hvor lang eller hvor kort den kan ha vært. Det som disse dagene uttrykker, det er en bestemt planmessighet i Guds skaperverk. Det går likesom i etapper, og det er underlig å se at gangen i det, den ligner svært meget på det man i alminnelighet får høre om hvordan alle ting skal være blitt til. Men jeg understreker igjen, det er ikke naturvitenskap vi har i skapelsesberetningen. Det er det vi trenger for å forstå at Gud har skapt alle ting ved sitt ord, og ikke minst for å forstå menneskets vesen. Og med det skal vi da gå over til å se litt nærmere på skapelsen av mennesket.
Først hører vi i kapittel 1 i første Mosebok, Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Altså, det er noe ganske særskilt med mennesket. Det innledes med at Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er en planlegging, det er et råd som Gud har fattet hos seg selv, som han setter i verk ved menneskets skapelse. Og i den neste leksjon skal vi da se litt nærmere på dette.